0: free.
1: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

free.

Are you with me? Are you with me?

אני סוגר שבוע בלעדייך, את חושבת לוותר, אני לא מאמין שאת צריכה להסתתר, עם כל הבעיות נרמות ולבסוף זה הכחאב יותר, זה לעבור את המדרגה, להתבגר, להיפגע, זה לשים את האידיוט והשטויות בצד, רק לשבת ולהירגע, אז אני דורך אקדח

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: לא, באמת.
0: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
1: לא יודע, אבל אני צריך למדוד על החץ דם.
0: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
1: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
0: מה צריך יותר מזה בחיים?
1: שאת תתקשרי שוב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש, קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
2: ירוק. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אזעקות הופעלו הלילה ביישובים כפר יובל, מעיין ברוך והגושרים שבאצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין. בהמשך הופעלו התראות על ירי רקטות וטילים בדפנה ובגושרים בעקבות ניסיונות הירות. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי מדובר בחציית כתבם מלבנון לשטח ישראל לראשונה מאז חודש יוני. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים, ובמועצה האזורית הגליל העליון עדכנו כי אין שינוי בהנחיות לתושבים. במקביל, בלבנון מדווחים על מספר תקיפות צהל בדרום המדינה לאורך הלילה. גל תקיפות אמריקני באיראן, ארצות הברית תקפה מטרות של משמרות המהפכה במרחב מיצר אורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לתקיפות בפוסט ברשת החברתית שלו וכתב, התקיפות נרחבות ועוצמתיות כתגובה על הניסיון הכושל של איראן להוסיף מוקשים ימיים למיצר וכן על שיגור 8 טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן, כך טראמפ. בהמשך, באיראן הודיעו על תקיפות נגד יעדים אמריקנים במספר מוקדים, ובהם ירדן ובחריין, ובכווית הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כתבאמים. תושבים באלת דיווחו על יציאת מיירט לכיוון ירדן, וכן על אשן מעל עקבה. על רקע הסערה סביב הדהוד תיאוריות הקונספירציה על פועלו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר מצד אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, ראש הממשלה פרסם ממש סרטון, ובו הבהיר, היה כשל, לא בגידה.
6: קשקוף בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה כשל. כשל גדול, והוא מתבטא למה שקרה בלילה ובבוקר לפני ההתקפה. שהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקום של מיסקלקולציה שלא נרגיז את החמאס לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר, אז זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקול.
5: מוקדם יותר פרסמה כתבתנו דפנה ליאל במהדורה המרכזית מפי גורם בליכוד כי אמירתה של שרה נתניהו היא חלק מקמפיין בחירות של ראש הממשלה שמטרתו להדהד מסר ולפיו בחירי צהל נמנעו במכוון מלהעירו בבוקר הטבח. יאיר גולן הגיב על הסרטון שפרסם נתניהו וכתב, אמירתו אינה התנצלות אלא ניסיון למזער נזקים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
8: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה מקס. בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
5: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
10: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da דלתות עבור.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

ילד אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה להצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטיפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה.

שני כדורים עופים בפנים זה

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. חברי ועד בית, שיקלו ביטוח צד ג', ביטוח מבנה, עמדות טעינה ועוד מגוון כיסויים שיסייעו לכם בשמירה על הרכוש המשותף. הטיפ לדיור בחסות.
1: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון. רדיו.

On the saxophone, Ian Keckham. אתם איתנו? תשע.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פרטנר בי!

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
7: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הזקות הופעלו הלילה ביישובים כפר יובל, מעיין ברוך והגושרים שבאצבע הגליל, בשל חדירת קליטה איסויין. בהמשך הופעלו התראות על ירי רקטות וטילים בדפנה ובגושרים, בעקבות ניסיונות העירות. מדובר צהל נמסר כי תוצאות העירות נבדקות וכי אין נפגעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי זוהי חציית הכתבם הראשונה מלבנון לשטח ישראל מאז חודש יוני. במקביל בלבנון מדווחים על מספר תקיפות של צהל בדרום המדינה לאורך הלילה. גל תקיפות אמריקני באיראן, ארצות הברית תקפה מטרות של משמרות המהפכה במיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לתקיפות בפוסט שפרסם וכתב, התקיפות נרחבות ועוצמתיות, תגובה על הניסיון הכושל של איראן להוסיף מוקשים ימיים למיצר, וגם על שיגור 8 טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן. באיראן הודיעו על תקיפות נגד יעדים אמריקנים במספר מוקדים, בהם ירדן ובחרין, ובקווייט הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כתבמי. תושבים באילת דיווחו על יציאת מיירט לכיוון ירדן וכן על אשן שהתאמר מעל עקבה. על רקע הסערה סביב הדהוד תיאוריות הקונספירציה השקרית על פועלו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר מצד אשת ראש הממשלה, ראש הממשלה עצמו פרסם אמש סרטון ובו הבהיר, היה כשל, לא הייתה בגידה.
8: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה כשל. קשר גדול, והוא מתבטא במה שקרה בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר, אבל זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקול.
7: מוקדם יותר פרסמה כתבתנו דפנה ליאל במהדורה המרכזית מפי גורם בליכוד, כי אמירתה של שר נתניהו היא חלק מקמפיין בחירות של ראש הממשלה, שמטרתו להדהד מסר ולפיו בחירי צהל נמנעו במכוון להעירו בבוקר הטבח. יאיר גולן הגיב על הסרטון שפרסם נתניהו וכתב, אמירתו אינה מתנצלת, אלא ניסיון למזער נזקים. שבוע לפני מועד סגירת הרשימות בצלאל סמוטריץ' הודיע אמש על ייחוד עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין. סמוטריץ' קרא למפלגות ימין נוספות ובפרט למפלגת עמך ישראל של אופר וינטר להצטרף לאיחוד.
9: החיבור הזה יאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על זהותו, על דרכו ועל תפיסת עולמו, ובאותה הנשימה להבין שיש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו. זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון. השארנו במסגרת שאנחנו בונים היום אפשרויות אמיתיות לחיבורים נוספים. מכאן אני רוצה לפנות באופן אישי גם לאופר וינטר. עופר, אתה איש עתיר זכויות. תרמת הרבה שנים לביטחון ישראל ולמדינת ישראל. אתה איש של המחנה הזה. אסור לנו בשום פנים ואופן לקחת תיקונים בבחירות האלה. בוא ונלך ביחד.
7: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
11: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
7: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיה.
1: נתחיל בזה שזה יום רביעי, אנחנו לא, כלומר אנחנו מכוונים למושלם, אבל you know, בוקר, השאיפות הן מאוד גדולות. 7:05 עכשיו, כמעט 6 דקות, כאן ברדיוס 100 FM, שעתיים של בוקר חדש, עכשיו יוצאות לדרך. אתם מאוד מוזמנים להצטרף, להשכים איתנו הבוקר, ולקבל את היום הזה, יום רביעי בשבוע, 2 בספטמבר. אתמול חגגנו יחד איתכם את החזרה למסגרות שלכם, של הילדים, ואנחנו מתחילים לחזלש ככה באלגנטיות. אז נספר לכם שאייל דסקל הוא זה שעורך עבורנו את המוזיקה הבוקר, והיא טובה טובה. גיל חדי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו יוצאים לדרך עם ליברפול אקספרס, You are my love. איזה נערבה שתהיה.

0: שיר יפה של נתן גושן. מה אם נתנשק?
1: ומה אם נתחבק? האם יהיה חסר עוד משהו להגיד?
0: בוקר חדש.
1: הכל יהיה כל כך בסדר.
0: רדיוס 100FM. משכימים איתכם אל היום הרביעי בשבוע. אוליביה רודריגו מצטרפת עכשיו. Drop Dead.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez, ma?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני.

0: למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל.

יהודית רביץ, איזה כיף כשהיא באה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אנחנו רוצים להזכיר לכם שעמותת ידידי המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מזמינה אתכם לתערוכת אומנות יוצרת שיקום. כל הכנסותיה יתרמו לשיקום לוחמים ואזרחים המטופלים במרכז הרפואי. בתערוכה תוכלו לרכוש יצירות שנתרמו על ידי אומנים לצד עבודות של לוחמים ולוחמות שנוצרו מתוך חוויה אישית. במסגרת התערוכה תתקיים גם סדרת הרצאות מאוד מיוחדת, מעניינת. היום למשל בשבע בערב איתן בן אליהו, מפקד חיל האוויר לשעבר. מחר 11 בבוקר איתי אנגל על ישראל בין איראן, חמאס וסוריה. תרשמו לעצמכם, תנצו ביומנים, אומנות יוצרת שיקום, עד 9 בספטמבר בגלריה על האגם ברעננה. הכניסה חופשית, ההרצאות ללא תשלום, ובהרשמה מראש באתר העירייה. תרשמו. עכשיו סיימון וגרפונקל.

0: באתי לעשות פה בוררות, את יודעת אני אין לי תחרות. וואלק, מי פגע בך? מי נגע בך? מי מעיז לעשות איתך טעות? לא הבנתי.
1: המלך שלי בביטחון, יש מילה של העולם תחתון, את המשפחה שלי עושים כבוד, יש דברים שלא אומרים
2: כל פעם אותו... הלו, קצת תרבות, חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש, עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר 100 FM רדיו.
10: Have a fair affair.
11: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

Affair. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, כבר רבע לשמונה, אנחנו חוזרים אליכם עם עוד מוזיקה. ועם אתי, אנקרי. מיליונים.

לא נעצור אתכם, איך שהיא רוקדת. עדן, אגם, אופק. אנחנו סוגרים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד, בוקר חדש, רדיוס 100FM. מחכים לכם כאן, תכף תתחיל שעה שנייה, צ'יק צ'ק זה קורה, אז תשארו קרובים. אייל דסקל עורך הבוקר את המוזיקה וגיל חדי טכנאי השידור, אני שיר הזה אבי חיה, דדי ינקי לסיום עם לוקה פסו, פסו. יאללה, קצת רגעתון. לבוקר טוב יותר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אל הדוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף לתקנון.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: במה זכיתי?
3: זכית ב-125,000 שקלים.
4: רציני?
3: מאוד.
4: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
3: בסדר, כולם אומרים את זה.
4: וואי, תודה רבה, תודה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. בוקר חדש, עם שיר זהבי חיית.

simply the best. טינה טרנר, חותכת שעה שנייה של בוקר חדש, רביעי בשבוע, התקדמנו לא רע בכלל, כל הכבוד לכולם. אז גם בשעה הזו, היה דסקל עורכת המוזיקה, הלכתי וטכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, חן חן טינה, גם את מצוינת. אנחנו ממשיכים מכאן עם אילי בוטנר וילדי החוץ, רץ אלייך. יאללה בואו נרוץ, האזנה הרבה שתהיה לכם.

0: can, don't put the blame on me.
1: גם אנחנו doing what we can. מקווים שזה עושה לכם טוב הבוקר הזה, אוטוטו 8:15, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. מצטרפים אלינו עכשיו פט שופ בויז עם רנט.

0: התקשורת, המשנה בדימוס לנשיאת בית המשפט העליון, והדוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ממפלגת האחדות. הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: השעה בחסות
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי,
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל קמילה.
5: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: אלה דוזיין פר, את אופרט.
9: אסקיוז, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: וואלה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תפוס את הקנון.

0: נסיעה מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: חי חי חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו כוכבי 94-94.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. 100 FM רדיוס.
2: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

יעקב. לנדין. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, חוזרים אליכם עם המוזיקה ו... נועם קליינשטיין.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: סווידיש האוס מאפיה התפצלו. זה היה השיר שאיתו נפרדו. Don't you worry child. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו ממש לא נפרדים, אמצע השעה השנייה שלנו ביחד.
1: אהובתי.
0: הנה משינה.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי,
9: הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
12: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלעד עוז אימפר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: וואלה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. קנקון,
4: קנקון, קנקון, קנקון.
5: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור

אנחנו רק ממשיכים, קווין. חצינו את רבע לתשע, אנחנו חוזרים אליכם עם כמה מוזיקה שנספיק להכניס עד סוף השעה הזו. בוקר חדש. אחת יוסמי ה-FM. רובי וויליאמס. Let me entertain you.

תמיד רציתי עוד. יותר טוב שהיה לנו עוד קצת זמן ביחד, אבל תם. תם הזמן שלנו. שעתיים של בוקר חדש מסתיימות עכשיו, כאן ברדיוס 100 FM. מקווים שנהניתם. אנחנו נהנינו איתכם. תודה רבה שהשכמתם איתנו, תודה לאייל דסקל שערך את המוזיקה, ולגיל חדי שהיה טכנאי השידור, ממש ממש תכף. ג'ני בלום תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס, אנחנו משאירים אתכם עם שלומו, אני שירה זהבי חיית.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום. 100FM
1: 100FM רדיוס. הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
6: 90-40-650, בישולים.
7: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים.
12: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
13: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
14: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
15: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
17: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
18: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
19: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
20: לא נכון.
19: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
20: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
21: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צעירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב. איך הוא הגיע וכל כך מהר? מה, כבר יום רביעי?
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: שמישהו יגיד לזמן
2: הכי רומנטי שיש,
1: קצת להאט את הקצב, כי באמת שהוא מגזים, במיוחד בתקופה האחרונה, ואולי זו רק אני, אבל הזמן עובר מהר. והנה אנחנו ביום רביעי של אהבה פלוס. עידן ריבר בהפקה, והילל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, וגיל חדי ויורי שיבנוב על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי, מחכה כאן למסרים והקדשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. יש לנו גם פרס, אבל קודם

אז כתבו והקדישו, ואולי תזכו בזוג כרטיסים להופעה של מירי מסיקה וקרן פלס, שחוגגות 20 שנות יצירה. יום חמישי 17 בספטמבר באמפי יבנה, שם יופיעו עוד מיטב אומנים, כמו שלמה ארצי, אברהם טל, מוש ונרי, מופע משותף רביד פלוטניק, קונצרט סליחות חגיגי של התזמורת האנדלוסית הישראלית באשדוד, עם הפרויקט של רביבו. כרטיסים בטומיקס. או כתבו הקדשה מרגשת ושווה, ואולי זוג כרטיסים להופעה של מירי וקרן בדרך אליכם.

האנשים יקרים, אני מזכירה לכם שיש לנו את הפינה החדשה שלנו, פינת הבוסטר. בכל שעה נבחר אחד או אחת מכם ונעניק לו את שיר הבוסטר שלו, אז אתם מוזמנים לשתף אותנו. כתבו במסרים שלכם, בהקדשות שלכם, או בכלל סתם ככה, מה השיר הבוסטר שלכם? מה השיר שפשוט עושה לכם את זה, שמעיף אתכם, שעוטף אתכם, שכשאתם שומעים אותו אתם אומרים, וואו. אם תרצו, תכתבו, ואולי בכל שעה נבחר למי נעניק את הבוסטר היומי.

0: לנצח את אהובתי.
1: מישהו כותב את השיר הבא. לפעמים מבקשת ללכת לגלות מה יש בסוף השביל, לפעמים אני קצת חולמת, לא יודעת לאן זה יוביל, מנסה להביט אל האופק וגם לראות את הים, להרגיש בלב את הדופק, לבקש להיות בקצה העולם, לא תמיד מוצאת את הדרך, לפעמים פשוט עוצרת באדום, מפחדת לא להבין לאן זה הולך, ובלב מבקשת להגשים חלום. יום אחד זה יבוא, אני יודעת, יום אחד אני כבר לא אוותר, אני אנצח את הפחד ואדע לעשות הרבה יותר.

0: בחסות.
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות, חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר.
5: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
10: לא, באמת.
9: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
10: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
9: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
10: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
9: מה צריך יותר מזה בחיים?
10: שאת תתקשרי שוב.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתחדשים.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

חברים, אני מזכירה לכם את פינת הבוסטר שלנו. יש לכם שיר שפשוט מעיף אתכם, מקפיץ אתכם, אגב, לא חייב להיות בכלל קשור לאהבה. פשוט שיר שעושה לכם את זה בגדול, וכל כך בא לכם לשמוע אותו עכשיו. אז בכל שעה נפתח פינה כזאת, רק ציינו שזה הבוסטר שלכם, זה יכול לבוא עם הקדשה, זה יכול לבוא גם רק כי זה הבוסטר שלכם. אז ציינו אותו, כתבו הבוסטר שלי, הוא ואת שם השיר. את השיר הבא... אנחנו נקדיש, או יותר נכון, עמית דגן מבקשת להקדיש לאימא שלי. היא הלוויה שלי, כל כך חזקה שהיא עושה הכל, אימא ואשת קריירה, והיום כשאני בת 24 אני מבינה איזה מדהימה היא ואיזה מטורפת וכמה זה קשה. פשוט אין ספר הוראות לך להיות הורים, והיא עושה בשבילי הכל ואני כל כך אוהבת אותה. אז במיוחד בשבילך, אימא של עמית. ואת

אהבה פלוס, רדיוס 100FM, כבר ממשיכים עם עוד מסרים, הקדשות ובוסטרים שלכם, אבל קודם אני רוצה לספר לכם על עמותת ידידי המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין, שמזמינה אתכם לתערוכת אומנות יוצרת שיקום, שכל הכנסותיה יתרמו לשיקום לוחמים ואזרחים המטופלים במרכז הרפואי. בתערוכה תוכלו גם לרכוש יצירות שנתרמו על ידי אומנים, לצד עבודות של לוחמים ולוחמות שנוצרו מתוך חוויה אישית. במסגרת התערוכה תתקיים גם סדרת הרצאות מיוחדת. היום ב-7 בערב, איתן בן אליהו, מפקד חיל האוויר לשעבר, ומחר ב-11 בבוקר, איתי אנגל, ישראל בין איראן, חמאס וסוריה. אומנות יוצרת שיקום עד ה-9 בספטמבר בגלריה על האגם ברעננה, כניסה חופשית, הרצאות על לא תשלום ובהרשמה מראש, באתר העירייה. תבוא. מעניין וחשוב.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
2: 90-40-650 בישולים. גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי. פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון, פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלה דוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: וואלה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. קנקון,
4: קנקון, קנקון, קנקון.
5: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.

פאני כותבת, המסר הבא לכל הבנות, וסליחה מראש בנים. אם תשאלי אותך מה שלומך, מה תעני? ואם תבדקי מה נשמע, יש שקט או יש מאומה? ואם את עכשיו בתוכך או בחוץ, מה עוד נחוץ לך, מה עוד נחוץ? ואם תביטי בך, מה את רואה? ומי את בראשך ומי את במראה? ואם תקשיבי לך מלאת אהבה, מה תשמעי כשתבוא לך תשובה? ואם לא תעני לך, איפה תחפשי אותך? ואם תמצאי, את מי תמצאי? תשאלי אותך מה שלומך, עד שתדעי. כותבת פאני, וגם בחרנו בך לפינת הבוסטר שלנו, השיר הבוסטר של פאני, New Year's Day. עכשיו אני בטוחה שפאני מגבירה את הרדיו ומקבלת אחלה בוסטר לבוקר. גם אתם יקיריי מוזמנים לשתף אותנו, ציינו שיר הבוסטר שלי הוא, לא משנה מה תכתבו, זה לא חייב להיות אפילו שיר אהבה, פשוט שיר שמביא לכם את הבוסט של הבוקר.

וכך מסתכמת לשעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM בברכת יום קסום ורגוע ושקט לכולם מסיוון. גם לך יקירה.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
2: דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94, השלוש שנים ממועד הרכישה.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: הנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
8: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: אלעדו זימפר, את אופרט.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אוללה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
18: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
21: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

רדיוס 100 FM יוצאים לדרך עם השעה השנייה שלנו. אתם בהחלט מוזמנים להצטרף אם עדיין לא נדבקתם לרדיו שלכם הבוקר. יש פה בכל דרך אחרת שאתם שומעים אותנו. 03-9-02-99-80 זה הוואטסאפ שלנו, למסרים שלכם, להקדשות שלכם. אפשר בדף הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלום, גם לבוסטר שלכם. יש לכם שיר שהוא בוסטר שאתם צריכים אותו, ברגע שאתם שומעים את השיר הזה, הוא פשוט מעיף אתכם למקומות, אז אתם מוזמנים גם לרשום לנו את שיר הבוסטר שלכם. ההקדשה המרגשת ביותר, תזכה את השולח בזוג כרטיסים להופעה של מירי מסיקה וקרן פלא, שחוגגות 20 שנות יצירה, יום 5-17 בספטמבר באמפי יבנה. שם יופיעו עוד מיטב האומנים, שלמה ארצי, אברהם טל, מוש בן ארי במופע משותף, רבית פלוטניק וקונצרט צליחות חגיגי של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד עם הפרויקט של רביבו. כרטיסים ניתן להשיג ב-2 מיקס, וגם אולי תכתבו הקדשה מרגשת ותקבלו מאיתנו זוג כרטיסים להופעה של מירי וקרן.

רונית מאחלת לכולם יום מקסים ושקט, וגם אילנית מצטרפת בברכת יום נעים, וגם עידית כמובן שמקנחת עם אך ורק בשורות טובות ואהבה. אמן.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתגוררים בבית משותף? הכירו את זכויותיכם וחובותיכם כדיירים. ידע זה יכול לסייע במניעת סכסוכים ובשמירה על יחסי שכנות טובים. טיפ לדיור בחסות.
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.

0: שי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: 100 FM רדיוס. והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
3: אלעד עוזי אימפר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל.

אז הנה מישהו שממש ממש קלט מה המשמעות של פינת הבוסטר שלנו. וקוראים לו שי, והוא כותב, אני נהנה מהמוסיקה המשובחת של המאזינים, אבל אני אשמח לשמוע שיר שאני לא חושב ששמעו אותו אי פעם ברדיו. והוא מתכוון, If You Were My Woman, זה הבוסטר של שי. ככה בוחרים בוסטר.

איציק כותב, את כל התוכנית אהבה פלוס נותנת בעצם בוסטר חזק לכל הבוקר, אני שמחה לשמוע. ושרון כותב, את סוף השבוע תכף פה והוא הולך להיות שמח במיוחד. רוצה לשתף אותנו למה? לא יודעת לגבי הסופה, אבל אני חיה לי מיום ליום.

0: צ'יקו, סטרן.
1: מושיקו, פנק אותי?
0: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
0: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסדר את הכובע.
0: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
0: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטר, ראשון עד רביעי ב3 ברדיוס 100FM.
4: 100FM רדיוס.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
11: גט קומפי,
10: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
13: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
14: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30, 60.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה. Yeah.

מבקש להקדיש את השיר הבא לאבא שלו היקר, האהוב והמעריץ מספר אחד של ג'יימס בונד. והשיר הוא Nobody Does It Better, כי אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממך, אבוש. אתה מספר אחד. מהבן.

זמנים לשעה השלישית שלנו, שתגיע מיד אחרי חדשות השעה 11. בינתיים אני מזכירה לכם להמשיך לכתוב, להקדיש, לבקש, וגם בוסטרים שלכם אנחנו מחכים להם. אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, ודף הפייסבוק גם הוא מחכה עם הפוסט היומי, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, כתבו, הקדישו, ותעשו טוב לכל מי שאתם אוהבים. עוד מעט חוזרים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
4: אני רוצה
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
7: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר! מתחדשים לחג! רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
10: 100FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
12: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון נגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
13: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
16: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. פרשת הרעלת מחיות פרינוק לתינוקות, הותר לפרסום כי יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהחדרת החומר הרעיל. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לחשוד ישנו עבר פלילי, ובמשטרה חושדים שקיבל סיוע ממעורבים נוספים. עדיין נבדק אם המניע פלילי או לאומני. דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני. הם נפגעים ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. ברצועת עזה צהל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס ומחבל נוסף בארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות והפרו את הפסקת האש ברצועה. משבר התפלת המים, חודשה זרימת המים לחקלאים בדרום, חשש לפגיעה בגידולים. כתבנו איתי גלאון פרסם.
17: בעקבות זעקת החקלאים בדרום, חברת מקורות החליטה להתחיל לחדש את הזרמת המים באופן עצמאי לחלק מהחקלאים. זאת בעקבות הפגיעה הקשה בגידולים. כבר ביומיים האחרונים ראינו את הפגיעה של החקלאים. הבוקר החליטו לנסות ולטפל בזה כשהחלו להזרים מים באופן עצמאי למרות השבטתם של חלק ממתקני ההתפלה גם בשעה זו.
16: שישה עריקים חרדים נעצרו הבוקר בנתב"ג רגע לפני עלייתם למטוס. כתבנו דין פישר מציין כי זאת כחלק מתגבור ביקורת הגבולות. המשטרה הצבאית ורשות האוכלוסין וההגירה במטרה למנוע מעריקים לצאת מהארץ לאומן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוניית כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
18: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה מקס. בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
16: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על...

03-9-0-2-99-80. זה הוואטסאפ. כמובן, יש לנו את דף הפייסבוק, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. כתבו את המסרים והקדשות, ויש לנו גם פרס שווה.

אז כן, אתם כותבים ומקדישים יכולים לזכות בזוג כרטיסים להופעה של מירי מסיקה וקרן פלס שחוגגת 20 שנות יצירה. זה קורה ביום חמישי, 17 בספטמבר באמפי אבנה. שם יפיעו עוד מיטב האומנים, שלמה ארצי, אברהם טל, מוש בן ארי, במופע משותף, רבית פלוטניק, קונצרט סליחות חגיגי של תזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, עם פרויקט של רביבו. כרטיסים ניתן להשיג באתר 2Mix, או לכתוב הקדשה מרגשת ולקבל את הכרטיס להופעה של מירי מסיקה וקרן פלס מאיתנו.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
3: 90-40-650 בישולים. החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: אל הדוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: לקילוגרם, רעה עם אוף טרי, 2 קילוגרם, רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת, 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני

ורדית מבקשת לאחל מזל טוב ליונתן צור, החתן לעתיד של ביתי אוראל ענבי, שחוגג היום יום הולדת 31, אז תגשים ותשאף ושתצליח. אוהבת מאוד, כותבת ורדית ענבי. הוא מבקשת את הבוסטר שלה.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. עברתם לבניין חדש? אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. הטיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: גט קומפי.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: שלום.
5: אני בחול, רק אם זה דחוף.
4: זה דחוף, זה שמח.
5: מה?
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
5: כן.
4: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת?
4: כן, באמת.
5: טוב, ממש שימשת איתנו.
4: אני מתארת לעצמי.
5: יאו!
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
9: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
10: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
11: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

להיות וגליה טרי ו יובל דיין, המהממות שרוקמות את השיר הקסום הזה, אין לי לילות. יש לי הרגשה שהוא יבקר אצלנו לא מעט השיר הזה.

מתקרבים לסיום התוכנית, זה הזמן לספר לכם שעמית דגן, אתה הקירי הזוכה שלנו היום, מזו כרטיסים להופעה של מירי מסיקה וקרן פלס, שחוגגות 20 שנות יצירה. זה קורה ביום חמישי 17 בספטמבר באמפי יבנה, יופיעו שם מיטב האומנים, שלמה ארצי, אברהם טל, מוש בנרי במופע משותף, רבית פלוטניק, וקונצרט סליחות חגיגי של תזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, עם הפרויקט של רביבו. כרטיסים אתם יכולים להשיג בטומיקס, ואתה עמית, אפשר להגיד שדי מסודר.

זהו, זה אנשים יקרים, אנחנו מסיימים, מקווה שעשינו לכם טוב ונעים, ואולי כדאי שאני אפסיק לדבר בחרוזי. תודה רבה לעידן ריבר בהפקה, להילל אברמוביץ' שערך לנו את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנוב, סשה מישור והטכנאים היקרים. אני מאחלת לכולנו שיהיה יום מקסים, נעים, שקט, טוב, עם בשורות טובות וכמובן אהבה, ואנחנו נשתמע מחר, באותה השעה. יאללה ביי.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף לתקנון.
4: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
13: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד תושב הגליל ששירת בעבר בצהל בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאש וכוונה להצטרף ללחימה בשורות הארגון. כתבתנו שרון קנובליך.
1: חמי סוואה, תושב הגליל, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בחקירה משותפת של שבק וימר גליל. לפי כתב האישום הוא שירת בעבר בצהל, ובשנת 2023 החל לגלות עניין הולך וגובר בדאש, ולהזדהות עם פעולות הארגון ומטרותיו. בשנת 2024, כך ניתן, החליט לצאת לחול ולהצטרף לדאש בסוריה או באפריקה. במהלך השנה האחרונה הוא גם הוריד מדריכים וצפה בסרטונים על יצור טילים ורחפנים, שימוש ברובי צלפים ובכלי נשק נוספים וטקטיקות צבאיות. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט השלום בחיפה, לצד בקשה למעצרו תום ההליכים.
0: פרשת הרעלת מחיות פרינוק לתינוקות, הותר לפרסום כי יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהחדרת החומר הרעיל. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לחשוד ישנו עבר פלילי, ובמשטרה חושדים שקיבל סיוע ממעורבים נוספים. עדיין נבדק אם המניע פלילי או לאומני. דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני, אין נפגעים, ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. ברצועת עזה צהל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס ומחבל נוסף בארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות והפרו את הפסקת האש ברצועה. משבר התפלת המים, חודשה זרימת המים לחקלאים בדרום מחשש לפגיעה בגידולים. כתבנו איתי גלאון פרסם.
2: בעקבות זעקת החקלאים בדרום, חברת מקורות החליטה להתחיל לחדש את הזרמת המים באופן עצמאי לחלק מהחקלאים. זאת בעקבות הפגיעה הקשה בגידולים. כבר ביומיים האחרונים ראינו את הפגיעה של החקלאים. הבוקר החליטו לנסות ולטפל בזה כשהחלו להזרים מים באופן עצמאי למרות השבטתם של חלק ממתקני ההתפלה גם בשעה זו.
0: שישה עריקים חרדים נעצרו הבוקר בנתב"ג רגע לפני עלייתם למטוס. כתבנו דין פישר מציין כי זאת כחלק מתגבור ביקורת הגבולות, המשטרה הצבאית ורשות האוכלוסין וההגירה, במטרה למנוע מעריקים לצאת מהארץ לאומן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לקרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: סליחה, אפשר באחריות להתחיל את הפאקינג תוכנית? סאמר, איז היר.
9: אחד
8: שעל הבוקר
9: בסאמר. רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
8: אמרו לי מה שאמרו.
9: רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.
10: And now on your radio.
11: ומתנון סירבות רדיו.
10: ולאן פרדיו טבקום.
11: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון השבל.
8: לא, לא, לא, לא, תשמעו סיפור. אני בבוקר החלטתי לקפוץ לבייקרי הסמוך לביתי לפנק את עצמי ככה באיזו פחממה. בכל זאת הלכתי אתמול 70 דקות ברגל.
12: אני נכנס, והמוכרת אומרת לי, ירון, אתה, מה עשיתי? לא עשית ספשייל בי ג'יז, ברי גיב אתמול בן 80, אתה? פחממה לא קיבלתי. אני יודע, הסיפור, כולם ביחד, טרגי.

0: נכון, מגיע לברי גיב אתמול בן 80, ספשייל בי ג'יז בבית הזה במנהרת הזמן בטח ובטח, הסיבה שלא עשיתי, כי במילא הבי ג'יז מושמעים כאן כל יום לבקשתכם. וגם היום הולדת 80 לשלום חנוך, אז לא רציתי אחד כן, אחד לא. דבר שני, צריך להתכונן, את הספשייל דולי פארטון, שאגב, עלה לאתר של רדיוס מ-FM ולאפליקציה להזנה חוזרת, ותודה רבה רבה על המחמאות הגדולות, עשינו על רגל אחת, טיק טק ספשייל קאנטרי. פה נראה לי צריך משהו יותר מורכב, לשבת, לספר את הסיפור, להביא ככה עובדות פיקנטיות, לערוך כמו שצריך. בקיצור, בקרוב.
1: מנהרת הזמן.

רדיוס מ-FM, תוכנית הצהריים של ישראל. עידן רידר בהפקה, אתה ערוך ומוכן על הטלפונים, תוריד את האדמה שפופרת, לא כזה. חכה, רגע, תן לי להגיד. יובי שיבאל, תכנן השידור, תודה רבה על סאונד, לא שומעים אותי בכלל, תודה רבה. 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אושבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. צהריים טובים ישראל, איפה שלא תהיו, אנחנו כאן, בקשות השירים שלכם מתחילות לזרום למערכת.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
2: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים. הרקון 2, הוד השרון. מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: מיקשרונים בשביל הדברים הטובים.
5: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
6: חצי חינם
7: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי, רק

0: 80 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. 100 FM
6: רדיוס. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

של הביוקר, הבעת תגזים, לא בקשת זהב. 902-9980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, ושימו לב לפרס. 200 שקלים לחצי חינם מתנת ניק שרונים. קונים במבצעי החג בחניות המתחם קנייה מצטברת של 1,000 שקלים ומעלה ונהנים מ-200 שקלים בלי שום קשר לשחייה כאן במתנה לקניות בחצי חינם. זה קורה עד 11 בספטמבר, ניק שרונים בשביל הדברים הטובים, הרקון 2 בהוד השרון.

לקח לי זמן, טוב, אני רק יפה. נאנמי, ברור שאפשר תחילת 2000 טיז בבית הזה, זה 2000 טיז קלאסיים, מבקשים את זה הרבה, צר לי לבאס אותך, לא בקשת זהב. אבל הבנתי למה ביקש. רון, סלחתי לך, חודש אלול, חודש הסליחות, I want to be forgiven, תמיד משמיעים את זה בחודש הסליחות, או ואו לקראת יום הכיפורים. אפשר להתחיל להגיד שנה טובה ישראל? אפשר. יש כאן מלא בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים, בטלפון ובפייסבוק. ונדב מוסר, אמנם לא עשית אתמול ספיישל בי ג'יז, יום הולדת 80 לברי גיב, אבל אני מצפה ממך, ירון, לעשות ספיישל לפרדי מרקורי בקרוב יום הולדת. אבל זה לא יום הולדת עגול, ומתי זה יוצא? יום שבת? אין שידור, אני לא אשם.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
5: 90-40-650 בישולים.
6: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: כן.
6: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
7: נו.
6: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
7: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
6: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
7: לא, כן, כי אני...
6: הנה זה יוצא.
7: תמיד איזה קיביתי.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי.
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
17: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם.
18: הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
19: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
6: רגע, תמשיכו קצת עם הפרסומות, אני צריך רגע שנייה לא משתלט. סבבה, אפשר.

0: מאזינים דרך האפליקציה של רדיו FM, זה בטוח. זה השיר שאתה מחפש, האמת שהשמענו לא מזמן, איתמר. אבל לא בקשת זהב, אתה יודע מה מבקשים פה? מבקשים פה בין דברים מוזרים, אני חייב להגיד, כי כולם רוצים את הפרס. 902-90-9-80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא, מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. כאוזניכם השומעות מבקשים כאן הכל. עיניו בן יוסף מקרנה, ככה נאחזת בשאריות הקיץ, אין בעיה. אחת הבקשות כזכור תוכרז כבקשת הזהב ויש פרס. 200 שקלים לקניות בחצי חינם, מתנה דווקא מקשרונים. מקשרונים בשביל הדברים הטובים, הרקון 2 בהוד השרון.
1: The Time Tunnel.

חשבתי קרן, עם איזה שיר תבואי, אמרתי קרן תבואי, נכון אמרתי פה? הנה כל הצוות מהנהן, אין לו ברירה. אמרתי פה קרן תבואי עם שיר, ליפול מהכיסא. כולה טיינטד לוב, שזה אחלה שיר שבעולם, במקור זה אכן מהסיקסיס. נשמענו פעם אחת את המקור, פעמיים. שלוש. המערכת מפורקת בשלב הזה מבקשות שירים. יוני, זו הבקשה שלך, קשה לעבור על כל הבקשות, קשה לשדר את כולן. נותן קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: טמבור מציגה 90 שנות צבע, ארוך

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. גט קומפי, גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: אלה דוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: תפוס את הקנון.
8: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
12: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
16: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
18: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה תל מימון בע"מ.
19: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
20: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום הוגש נגד תושב הגליל ששירת בעבר בצהל בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאש, בכוונה להצטרף ללחימה בשורות הארגון. כתבתנו שרון קנובליך.
21: חמיס אוואה, תושב הגליל, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בחקירה משותפת של שבק וימר גליל. לפי כתב האישום הוא שירת בעבר בצהל, ובשנת 2023 החל לגלות עניין הולך וגובר בדאש, ולהזדהות עם פעולות הארגון ומטרותיו. בשנת 2024, כך ניתן, החליט לצאת לחול ולהצטרף לדאש בסוריה או באפריקה. במהלך השנה האחרונה הוא גם הוריד מדריכים וצפה בסרטונים על יצור טילים ורחפנים, שימוש ברובי צלפים ובכלי נשק נוספים וטקטיקות צבאיות. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט השלום בחיפה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.
20: פרשת הרעלת מחיות פרינוק לתינוקות הותר לפרסום כי יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהחדרת החומר הרעיל. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לחשוד ישנו עבר פלילי, ובמשטרה חושדים שקיבל סיוע ממעורבים נוספים. עדיין נבדק אם המניע פלילי או לאומני. דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני, אין נפגעים ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. ברצועת עזה צהל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס ומחבל נוסף בארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות והפרו את הפסקת האש ברצועה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברח על האיחוד בין בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין. נתניהו כתב ברשת אקס, השניים גילו אחריות לאומית, אסור לבזבז אף קול בימין. במקביל, על רקע המאמצים לצרף לאיחוד גם את מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, חברת המפלגה נטלי שם טוב, תקפה בריאיון לירין דורון ברדיו כל רגע את תמיכתו של סמוטריץ' בלוחמים שסרבו לעלות לנמר עם פרמדיקיות.
0: חושבת שנשים נמצאות בכל מקום, זה עובדה, נקודה. יש נשים טובות יותר מגברים, יש גברים טובים יותר מנשים, זה בכלל לא עניין מגדרי. וגם בצבא, השילוב של הנשים הוא עובדה מוגמרת, והוא לא רק זכות שלהן, הוא גם חובה שלנו. הצבא לא יכול להתמודד היום בלי נשים. ברמה המבצעית, כן, תסתכלו על מה שעשו הלוחמות, ועדיין עושות הלוחמות לאורך כל המערכה הזו. גם אני, כאישה פמיניסטית, לא רוצה, לא שיתחילו להנמיך לי את הקריטריונים ויפגעו במבצעיות, ומצד שני, גם לא מוכנה שיקדמו פה אג'נדות על חשבון הביטחון.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה הפנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
22: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
23: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
20: את החדשות הביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
24: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: זה נשמע כאילו שתי החסויות אותו פלייבק. לא, זה רק אני?
26: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

נשמע כמו דפש מוד כדבריך, מנוגן כמו דפש מוד אני מוסיף. זה חייב להיות דפש מוד והולך כמו דפש מוד. זה דפש מוד. ברור שאפשר לשיר מהמם, לא בקשת זהב, כמעט בכיוון. אתם על מנהרת הזמן ברדיו ישראל FM, תוכנית הצהריים של ישראל, עם בקשות השירים שלכם בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב, והפרס 200 שקלים לחצי חינם מתנת מיקס שעונים.

רווקות עכשיו. עכשיו מסיבת רווקות בצהריים, כאילו מהדרינקים וכאלה, וליידיז נייט, זה לא אמור להיות בלילה? לא יודע, אתם צריכים לצחוק, אולי. והוא בפינה גם דורון לוקר, שמדווח מאזין לך דרך אפליקציה של רדיוס מהFM ממדגסקר. חייבת שיר I like to move it, move it. אבל תגידו, שאלה שואל בשביל חבר טוב. זה רק אני? או שנהיה טרנד לטיול באפריקה בזמן האחרון?

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: גט קומפי.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאור.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ענק המימון, חי חי חי.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: מנהרת הזמן, השתה.

את אריה ארנברג, זו הבקשה שלך הכי סטנדרט בבית הזה. בייסיק מריה מגדלנה סנדרה, אין צורך להציג, אבל בכל זאת. 902-90-980 זה הטלפון. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אני מבין שהפרס מאוד נחשק, אבל מוציאים לי כאן בקשות שירים של כאילו מנסים, אולי את זה ירון יואב, אולי את זה שרון אייזנקוט. גם אתה עם MC Sound, Rin McCoy, It's On You? לא יודע, לא... לא... אז הלכתי על זה, כאילו, אותו, אותו כאילו... 90's. איתן ואטמאחר, טוטו עם Endless,

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: הדס דויץ' ליפמן, א', תודה רבה רבה על המחמאות, אהבה גדולה בחזרה. אבל אתמול פתחנו את השידור עם Think של הרטה פרנקלין, כאילו לכל הילדים, מההורים, ואפרופו הילדים שחזרו למסגרות, לימור סיטון, אני מאזינה לך תוך כדי לימוד בכיתה. המאזינים או התלמידים שמעו את השיר ששידרת מקודם ואמרו, וואו, זה מהטיק טוק, אתה מבין? לך תסביר להם, לפחות הם מכירים. ואפרופו מהטיק טוק, משי סנקה, שאת מציעה את XLF בגרסה של קרייזי פרוג, לא, תודה.
1: The time tunnel.
0: Exactly. גם ככה קשה, גם ככה חם, גם ככה כאילו עלה לי עד כאן, גם ככה כאילו. אז הנה, קחי את הגרסה המקורית, הרבה יותר

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
1: אלה דוזיין פר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: וואלה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: 5,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר! בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
11: אני רק שאלה שואל בשביל חבר טוב. מה יש לכם מבילי ג'ואל היום? יש לו מולדת משהו?

0: החדשה של הסמדה, In My Life. אני רואה שאירן כהן ביקש It's My Only או It's Only Rock and Roll To Me, ליאון סלע, גם ביקשת בילי ג'וי, לא חשוב מה, אלי נתן, כולם, כאילו, לא, לא, לא, כאילו בסדר, זה מספיק. אוקיי, לא ספיישל או משהו. אגב, אילן יהב, אתה מעדכן ירון, רק שתדע שפרדי מרקורי בן 80 יהיה בשבת, או אמור להיות. וואי, וואי. לא מספיק, לא עשיתי אתמול ספיישל בי ג'יז לברי גיל בן 80. גם שלום חנוב בכלל, גילו, נתתי פינת מלך, אבל מה יעשו לי ביום ראשון?
1: The Time Tunnel.

בקשת הזהב, יש פרס 200 שקלים, נחצי חינם, מתנת מיקס שרונים. מוטי כהן טרמוקו, אתה כותב, ירון, אני כבר ליד מיקס שרונים, אז אולי באמת תביא לי את השוברים, אני כבר אקנה. ברק משה סולומון וענת משה סולומון, הוספתי לך שם. יום נישואין שמח.

0: 90 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
3: 90-40-650 בישולים. פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
4: אל הדוזים פר, את הופכת.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תפוס את הקנון.
8: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
12: מאסטר! בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
14: 100 FM רדיוס. צהריים טובים.
15: כבר 2 אוטוטום.
16: מה עדיין סאמר?
17: רדיוס 100 FM קיץ, זה הכל
16: בשלבים האחרונים.
18: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
16: לא נהיה קצת קרו?
19: פריז, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
6: This is the story of my baker, the meanest

עוד מתכוונת למשפט שלי בכללי. הנה הסיפור של מה בייקר, האם ובניה השודדים משיקגו. איזה ימי מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM Music is Everything. 902 9980 זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אביב, אני רואה מה מבקשים כאן. אני עובר על הבקשות בדף הפייסבוק, בטלפון. הרוב המוחץ מבקש שנות 80. אני רואה את זה. אחר כך גם שנות 90. לא מבוטל בכלל. קצת מבקשים מה-2000s, תחילת 2000s. ברור שפתוח, כבר השמענו איזה שניים, שלושה.

יזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז
קצת עם סקטמן, יניב כי מבקשים גם שירים שקטים היומיות מבקשים שירים בפייסבוק וגם בטלפון כמו שאמרתי חוזר ואומר כולם רוצים לזכות ומוצאים לי שירים נידחים שלי הבהלן הזהב 200 שקלים לחצי חינם מתנת מיק שרונים קונים במצעי החג בחנויות המתחם קנייה מצטברת של 1,000 שקלים ומעלה ונהנים שם גם מ-200 שקלים במתנה לקניות בחצי חינם זה קורה עד 11 בספטמבר מיק שרונים בשביל הדברים הטובים הרקון 2 בהוד השרון ראות ברבי בי מאירה, אירון, אני לא הייתי אומרת הבהלה לזהב, הייתי אומרת כאילו כולם רוצים לזכות אז אני מבין שאת לא מכירה את המונח הבהלה לזהב תופעה של מהגרים עם שמועה שנמצא זהב וכולם הלכו לשם איזה סיפור היה I left them here I could have נסעתי עם סבא בבעלה לזהב הוא אמר לי ירון יפה אומרים שיש שם סבא

נו באמת, אני צריך להגיד, ירון תגיד איזו זמרת, אבל אני צריך להגיד, תשמעי בעצמך. זה משוגע הדבר הזה, זה לא, זה פעם בדור. טוב, נו, איזו זמרת, טוב, זו ויטני יוסטון, ברור שאפשר. מנהרת הזמן ברדיו ישראל FM, בקשות השירים שלכם, יש כאן בקשות גם לשירים שקטים, לא הייתה פינת מזגן היום, אה? נראה אולי נספיק אחר כך איזושהי אחת. מנסים לקלוע לבקשת הזהב, רונית אלקובי, את מנסה עם זה או שסתם בא לך לשמוע קיילי מינוק בבית הזה?

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: בחסות? אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
4: 90-40-650 בישולים.
5: החודש, קנו טסלה, אמג'י ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
7: פרטנר בי.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
5: מה? לא הייתה פינת המסגן היום.
6: פינת המסגן, השיר של
5: שערוריה.

בביצוע שלכם, כל הכבוד לחוליו איגלסיאס. רק בביצוע הזה המקורי. רק. מנהרת הזמן לרדיו ישראל FM Music is Everything עם בקשות השירים שלכם. ונזכיר גם שעמותת ידידי המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מזמינה אתכם לתערוכה אומנות יוצרת שיקום, שכל הכנסותיה יתרמו לשיקום לוחמים ואזרחים המטופלים במרכז הרפואי. בתערוכה תוכלו גם לרכוש יצירות שנתרמו על ידי אומנים לצד עבודות של לוחמים ולוחמות שנוצרו מתוך חוויה אישית. במסגרת התערוכה תתקיים גם סדרת הרצאות מיוחדת, היום ב-7 בערב איתן בן אליהו, מפקד חיל האוויר לשעבר, ומחר ב-11 בבוקר איתי אנגל, ישראל בין איראן, חמאס סוריה. אומנות יוצרת שיקום, התשעה בספטמבר, בגלריה על האגם ברעננה, הכניסה חופשית, ההרצאות ללא תשלום, ובהרשמה מראש באתר העירייה. אני רק חייב גילוי נאות. אתמול, בהופעה תל אביבית קטנה, היפסטרית לחלוטין, אולי 50 איש, יושב לידי איתי אנגל שאנחנו מכירים מגלי צהל, ואמרתי לו, אה,

אובג'קשן. תומר יצחק, א', רפואה שלמה לאימא גם מאיתנו. דבר שני, אם כבר השיר הזה, רק

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה. רדיו.

0: רובנו במזרח. אה, קלטת מה עשיתי פה? אלדר קרמל, קלטתי מה אתה עשית פה. ירון, אם כבר אמרת, בהלה לזהב, הבהלה לבקשת הזהב אצלך בתוכנית, Go away של הפט שופ בויז. הבנתי, חמוד, אבל חמוד, לא צריכית לזהב פה, כן? רק רוצה להבהיר. כמה בקשות שירים יש כאן מכל הסוגים, מכל הטעמים. אורון כותב, תן לנו עוד קצת קיץ, תחושה של קיץ, יפה שזה נגמר, נו.
1: בומבה!
0: הנה, מירה יובל מבקשת את זה.
1: זה מטורף!

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
7: טוב, האמת, איך שראיתי את הבקשה הזו בפייסבוק לפני איזה שעתיים ערך, ידעתי שזו בקשת הזהב להיום, כאילו בקלי קלות. אז בקשת

Come on. איזה שיר. זה כזה אמריקאי, בטח כל החיילים והחיילות המוצבים עכשיו בישראל אומרים, Oh my god, it's like the radio in Ohio. כי אתה בקשת הזהב להיום. יש לך פרס כמובטח. שיר פצצה, סוף 70's, תחילת 80's. ואתה מקבל כמובטח 200 שקלים לחצי חינם מתנת מיקס שרונים. קונים שם במבצע החג בחנויות המתחם, קנייה מצטברת של 1,000 שקלים ומעלה, ונהנים גם שם מ-200 שקלים במתנה לקניות בחצי חינם עד 11 בספטמבר המבצע. מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים, הרקול 2 בהוד השרון. מיקס שרונים.

0: ורענן לא מבין, ירון, אתמול שמת תמונה שכאילו אתה בבית הספר בבריטני ספירס. נכון. ולמדת גם בגריז, וגם בבית ספר של תהילה. ושכחתי להוסיף גם בבית ספר של בברליז, 9210. הסברתי אתמול איך למדתי בכל בתי הספר האלה. נשארתי כיתה.
1: The Time Tunnel.

0: תודה ליורי שיבנוב טכנאי השידור, איזה תמיד היית. בסדר. עידן ריבר בהפקה, מה אתה מסתתר? מה? איזה תמיד היית? איזה חרשן הייתי? השן יצא. אמרו לי, ירון, אולי תפסיק את הכלל לשחק? לא. תודה על ההזנה. אהבה ענקית בחזרה, שימרו על עצמכם.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: פרטנר בי

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
13: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
14: יש ארנק ירוק!
15: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל מגנה את האירוע הלאומני הלילה בשומרון, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
17: במהלך הלילה הוצתו מספר כלי רכב בכפר אוסרין שבמרחב חטיבת שומרון וטרם נעצרו חשודים במעשה. החשד הוא לאירוע פשיעה לאומני. בעקבות דיווח ותיעוד מהמקום נכנסו שוטרי מחוז שי בליווי כוחות צהל כדי לאסוף ממצאים פורנזיים ולגבות עדויות במסגרת חקירה שנפתחה. בצהל גינו בחריפות את האירוע והעבירו כי פגיעה מכוונת כזו בתושבי האזור וברכושם מערערת את היציבות הביטחונית ואף מסיטה את קשב הכוחות מפעילותם המרכזית להגנה ולסיכול טרור.
16: איראן ממשיכה למנוע מפקחי סוכנות הגרעין של האום גישה למתקני הגרעין שלה, וכך נמנעת מהם האפשרות לאמת את מיקומם ומצבם של מאגרי האורניום ברמת ההשערה הקרובה לדרגת נשק. כך עולה מדוח פנימי של הסוכנות שהגיע לידי ניו יורק טיימס. בדוח שכולל 11 עמודים כתב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כי היעדר המידע על חומר זה והגישה המוגבלת למתקנים לשם אימותו מעוררים דאגה עמוקה מבחינת הפצת נשק גרעיני. מעצרו של החשוד הנוסף ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב הוא עורך בשבוע עד לעשרה בספטמבר. הוא חשוד בסיוע לרצח ובסיוע להימלטות, והיום כאמור הוחלט בבית משפט השלום בחיפה להאריך את מעצרו. שאר הפרטים חוסים תחת צו איסור פרסום. התהפכות האוטובוס בסיני, מניין ההרוגים בתאונה שהתרחשה בדהב עלה ל-21, כך מסר דובר משרד הבריאות במדינה. בירדן דיווחו כי 10 מההרוגים הם אזרחי המדינה וכי האוטובוס היה בדרכו לאמן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה? אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
20: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
16: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100 FM קיץ זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
1: VIP

0: רגשות לא משחקים בכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מגישה
1: יופי, אוקיי חברים, הגענו היום לשלב רציני ביותר, שלב הגמר שלנו. אוטוטו תוכלו לשחק איתי בפעם האחרונה ראש בראש לקראת הגמר הגדול שאנחנו עושים כאן עם החבר'ה המדהימים של הכיסאות הארגונומיים ששינו את העולם וגם את ישראל, אני מדבר כמובן על גט קומפי. לא פחות ולא יותר, הגמר הגדול יהיה כאן היום. הבאתי לכם את הבכיר ביותר בגט קומפי, הוא יגיע לכאן לאולפן היום, נכריז ביחד על הזוכים, תהיה כאן בעצם הזדמנות אחרונה להגיע אל הגמר, עוד מתחו נעשה ראש בראש אחרון, אם אתם רוצים שחק איתי, יאללה דחוף, מושיקו פנק אותי בגט קומפי, המספר הוא 03-90-22-555, כשאני מתקשר, אתם עולים לשידור, משחקים פה ראש בראש, אתם ביניכם, שניים אחרונים יעלו כאן היום ונסו את מזלם לקחת מאיתנו א' את הכיסא היומי שהוא כיסא תלמיד בשווי 550 שקלים וב' היום את כיסא הגמר הכיסא שאני יושב עליו פה ברדיו כבר הרבה מאוד זמן הכיסא הארגונומי המבוקש ביותר מבית C הוא היבואן הרשמי שלהם כמובן זה גט קומפי ואתם יודעים בגט קומפי אתם לא קונים לא קונים בלי לשבת עליו קודם בלי נסות ולכן אתם מקבלים 30 ימי ניסיון בבית ואופציה להחזרה בחינם זה הסיפור של גט קומפי תעשו בחירה טובה את הכיסא שלכם אתם רוכשים בגט קומפי או באינטרנט בגט קומפי co.il או בצורה מאוד פשוטה בגוגל למצוא אותם בקלי קלות עברית או אנגלית זה יגיע לשם ותוכלו להתפנק על הדבר הגדול הזה האם אנחנו ברורים? מצוין כדי לשחק איתי בפעם האחרונה ראש בראש עוד מעט מושיקו פנק אותי בגט קומפי 03-90-22-555 03-90-22-555 מושיקו פנק אותי בגט קומפי בהצלחה לכולם

0: פרסומות בחסות
1: כל פעם אותו
2: סיפור. הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: Pardon.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: ב-90 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
4: מושיקו, סטרן.

0: נכון, מה אתה עושה פה? מה רצית להגיד לי?
1: לביונס יש יום הולדת 45 בשישי.
0: נכון, נכון.
1: רציתי לשאול אותך, מה השיר הכי טוב שלה?
0: מה השיר הכי טוב של ביונס? זה? הלו. ברור, לא? כאילו מה...
1: אני איתך לגמרי.
0: הייתי אומר פרפקט, אבל זה לא שאלה, זה את שיר, אני רק, אתה יודע, רחבה על הגל. אבל הלו, לדעתי, עד היום דרך אגב, שיר רוחני בעיניי, שיר כאילו עם עוצמות אחרות. ומה עוד, מה השאלה הבאה שלך? תמיד אתה מתקיל גם באיזה, יש עלייה וקוץ בה. מה אתה רוצה עוד?
1: מה השיר הכי overrated של ביונסה?
0: יעני הכי מסריח.
1: אתה אמרת.
0: אוקיי. בוא נראה, נחשוב רגע. הוא שעשתה סיכול מילים, קאפית במקום ה-F, זה, נכון?
1: יש כזה שיר.
0: סתם שיר ברמות. בכלל לאחרונה היא... שתביא יותר כאלה, אנחנו רוצים, מתגעגעים, נכון? אבל מזל טוב, ביונסה!
1: כמה היא? 45.
0: 45? מה אתה אומר? לא נראית בכלל...

0: אם אתם רוצים לשחק איתי ועם ביונסה, סתם היא לא פה, אבל אפשר, לקחת מאיתנו כיסא ארגונומי, אולי נשלח לה מזל טוב ליום הולדת עם איזה כיסא. גם רעיון.
1: אני חושב שהיא תשמח והיא תאריך למחווה.
0: אני גם חושב שאם היא תשב טוב, היא תוציא שירים יותר טובים ממה שיצא לאחרונה. סתם, צוחקים, צוחקים. יש פה אחי מעריצי ביונסה, אני אקבל בראש תכף, אתה לא מאמין בכלל. אבל מי שרוצה לשחק איתי ועם גט קומפי היום, הפעם האחרונה וגם הגמר הגדול, על כיסא ארגונומי בשווי 1,200 שקלים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לסמס מושיקו פנימה.

רון חביב, עידן, אתה איתי בכלל או שאתה מדבר עם מירה? בשעה הזאת אנחנו עושים גמר אחרון, פעם סיבוב אחרון של ראש בראש, שזה יקרה עוד מעט, ובשעה הבאה מגיע מנכ״ל גט קומפי בכבודו ובעצמו להעניק את הפרס הגדול לזוכה או לזוכה, 1,200 שקלים או 1,250 שקלים, תפסו אותי במילה, זה המחיר של הכיסא שאני יושב עליו פה, וכולנו פה בשידורים, אתם תראו אותו אם אתם רוצים בלייבים ובווידאוים ובאינסטושים, כיסא שיש בו הכל מהכל, ואתם הולכים להתפנק על הדבר הזה. היום הזדמנות אחרונה. מושיקו פנק אותי בגט קומפי ל-0390-22-555. 0390-22-555. יאללה, בהצלחה. מה אכפת לכם לנסות? מה כבר יכול להיות? אני אגיד לכם מה יכול להיות. יכול להיות שאני מאוד רוצה לשמוע את השיר הזה עכשיו. קדימה.

0: היידה משה, יש עוד זמן, סבבה. משחק אחרון חביב יקרה בעוד כמה דקות. בסדר. מירה תיכנסי לחדשות, ומיד אחרי אנחנו נעשה את המשחק, בסדר? אז זה מאוד קל ומאוד פשוט כדי לשחקתי בפעם האחרונה. מושיקו, פנק אותי בגט קומפי, 03-90-22-555, והיום הגמר הגדול. עוד דבר יפה שקורה כאן היום, אתם דמיינתם, שיערתם, חשבתם ששולי רנד ושרק יעשו אי פעם שיר ביחד? זה הזיה, נכון?
1: נכון.
0: זה הזיה. שולי רנד ושרק. והאמת שיצא מדהים, קוראים לזה עונג שבת, וזה חזק מאוד. שרק, הראפר

0: אלוף ביחד עם שולי, שלא צריך להסביר, ואנחנו נדבר עם שניהם היום. זה יקרה בשעה הבאה. תתכוננו לדבר הזה. מירה, מה המצב?
1: בסדר.
0: כן?
1: יס.
0: רגיל כזה?
1: רגיל.
0: שגרתי.
2: החדשות.
0: שוט.
1: שגרתי זה המילה היום.
0: אוקיי.
1: אז בשגרתי מגיעה הצוללת השלישית והאחרונה בסדרת אחי דרקון.
0: אוקיי.
1: והיא מצוידת בטכנולוגיה הצבאית הכי משוכללת בעולם. היא מובלת על ידי אגף הביטחון, אגף הביטחון במשרד הביטחון, ויערך טקס ממלכתי בחיפה.
0: אופה.
1: נכון שאנחנו צריכים דברים כאלה?
0: אופה.
1: אנחנו צריכים להיות הכי חזקים.
0: גדול.
1: אז אנחנו צריכים גם צוללת כזאת. טוב, שנת הלימודים תשפז נפתחה הבוקר בחבל התקומה, עם 22,233 תלמידים ותלמידות.
0: גדול.
1: גידול של 9% לעומת ערב השביעי באוקטובר.
0: גדול.
1: וזה תוספת של 1,802
0: איזה יופי.
1: תלמידים. איזה יופי. חלקם
0: תקומה.
1: חזרו.
0: תקומה זו תקומה.
1: בדיוק. ופריצת דרך רפואית בישראל. המרכז הרפואי שערי צדק החל לבצע לראשונה בישראל ניתוחים לריסוק אבנים בכליות ובדרכי השתן באמצעות מערכת רובוטית בשם ILY. זאת אומרת, המנתח יושב, מפעיל את,
0: את הרובוט?
1: את הרובוט עם הסטיקים, עם
0: הזה.
1: וממש הכל מרחוק ובישיבה.
0: איזה יופי.
1: כאילו, אני יודעת שלרסק כליות וזה, זה היה מבצע, מבצע נוראי.
0: אמת, וכואב.
1: ועכשיו,
0: נכון,
1: וכואב.
0: נכון.
1: ועכשיו זה הולך להיות הכי קל שבעולם.
0: מדהים.
1: פריצת דרך.
0: מדהים, מדהים.
1: בסדר.
0: את רואה מה זה עם מות משיח? כל הזמן דיברנו על זה.
1: כן.
0: אנחנו בדרך לשם,
1: אני...
0: וזה נראה כאילו טבעי, נכון?
1: נכון.
0: אבל כאילו מה שקורה זה שפותחים לנו כל מיני תדרים חדשים לגלות דברים שכבר היו בעולם, שלא
1: נכון,
0: תחשבי שלא.
1: נכון.
0: וזה פשוט חוזר.
1: נכון.
0: בטכנולוגיה.
1: אני מסכימה.
0: אוקיי.
1: טוב, משינה. חוגגת 40 שנה, אני שאלתי את עידן, תגיד 40 שנה, זה יכול להיות?
0: 40 שנה, כן.
1: וואי, וואי, וואי, וואי. יש להם סינגל חדש שנקרא כמו הדובים. וואו.
0: יאללה,
1: איזה
0: משינה.
1: איזה מילים יפות.
0: התגעגענו. כמו הדובים, חדש,
1: כמו
0: משינה.
1: כמו הדובים, שיר אהבה.
0: שנגיד חדש של משינה.
1: חדש של משינה.
0: חדש של משינה.

0: זה כמו הדובים, חדש, משינה, 40 שנות משינה. מי היה מאמין 40 שנות משינה? וואו. וואו. The show that puts all the celebrities in one f***ing place. אנחנו עם החגיגה הגדולה שאנחנו עושים גט קומפי גם היום, כיסא, תלמיד בשווי 550 שקלים מתנה, אבל, שימו לב, אנחנו מתקרבים אל הגמר הגדול שקורה בשעה הבאה, ואולי אל הגמר יעלו אחד מהשניים שעולים עכשיו לשידור. שלום לסיוון, מה קורה?
1: מה?
0: בסדר גמור, מאיפה את סיוון?
1: מסדרות?
0: יפה. סיוון, תתקרבי אל הטלפון, שומע אותך חלש כזה, שיהיה לך קול חזק, כי את יודעת, עונים עכשיו תשובות וכאלה, שתהיה כאן חזקה. שלום לשון.
2: היי, מסוכה.
0: בסדר גמור, מאיפה?
2: מעגן מיכאל.
0: מעגן מיכאל, כזה מאזינים מיוחדים יש לי, גם סדרות, גם מעגן מיכאל. כיף גדול. סיוון ושון, אתם מכירים את הנהלים?
1: לא.
0: אוקיי. אז אני שואל את השאלה, ונותן ארבע אופציות לתשובות, בסדר? אתם לא עונים עד שנתתי את כל האופציות, וכשרוצים לענות קודם אומרים את השם, מקבלים את זכות הדיבור, ורק אז את התשובה. יש?
1: אוקיי.
0: Okay. מי שלא yes. אמר את שמו, מי שלא אמרה את שמה, אני מעביר את השאלה הלאה וחבל. הטיימר הוא טיימר של דקה, התשובות הכי מהירות, הכי זריזות שאתם יכולים, אחרי שנתתי את כל האופציות של התשובות, כי המטרה שלכם היא לשבור את השיאים של השבוע הזה, ולהגיע אל הגמר שקורה היום בשעה הבאה. האם אנחנו ברורים?
1: Okay.
0: יופי. שון ברור?
2: מצוין.
0: יאללה, בוא נצא לדרך דקה. אני מתחיל מאיפה, משאלה, מה אמרת לי? 19? 19, בסדר, אוקיי. חבר'ה, זה מתח, זה באמת הפעם האחרונה להגיע לגמר. קדימה, הנה זה בא. מתחילים. מה רוב הסיכויים שנמצא על שולחן גיימרים? מחבט וכדור א', ב', סיר ומצקת, ג', מקלדת ואוזניות, ד', מפתח שוודי.
1: סיוון, ג'.
0: אמרתם את שניכם באותו הטיימינג לדעתי, מי? סיוון, בוא אני מתחיל עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. מה רוב הסיכויים שנמצא על שולחן של גיימרים? א', מחבט וכדור, ב', סיר ומצקת, ג', מקלדת ואוזניות, ד', מפתח שוודי.
1: סיוון.
0: סיוון עברה קודם, מה אמרת? מה התשובה? מהר!
1: ג',
0: אוקיי, איזה חומר פופולרי, איזה חומר פופולרי בכיסא משרדי, כי מאפשר זרימת אוויר טובה בגב? א', שיש איטלקי, ב', אור מלאכותי, ג', כתיפה, ד', רשת.
2: שון.
0: כן.
2: אור, ב'.
0: לא, סיוון.
1: כתיפה.
0: תנחשי, טוב, אוקיי, אנחנו חוזרים אליך, שון.
2: הכפוג, הגומי, הקצף, מה זה היה? דלת?
0: דלת זה היה רשת, זה זה?
2: רשת, כן.
0: אוקיי, מה הומצא ראשון? מחשב אישי, בית, איפרון, גימל, ווייז, דלת, טוש מחיק.
1: סיוון, איפרון.
0: רגע, סיוון המצא קודם, מה אמרת?
1: איפרון.
0: איזה חומר בכיסא משרדי מאפשר זרימת אוויר טובה בגב? א', מה קראתי את זה?
1: עוד חומרים?
0: כן, לא קראתי. אתה מלמלי אותי, סיוון, אני מחזיר אחורה את הטיימר, לא לעצור אותי. איזה חומר בכיסא משרדי מאפשר זרימת אוויר טובה בגב? א', שיש איטלקי, ב', אור מלאכותי, ג', כתיפה, ד', רשת. קראתי את זה?
2: שון,
0: ד'. קראתי את זה, סליחה. את צודקת, תעצור רגע הכל, היא צודקת, תחזיר את השעון. אתה רואה? בלבלו אותי. בינתיים מצבנו, 2 לסיוון, 1 לשון. אוקיי, אני נותן עוד 20 שניות אחרונות, האם אתם מוכנים?
1: כן.
0: שאלה 21? 22? אוקיי, בסדר, שימו לב. גט קומפי נותנים ימי ניסיון ללקוחות שלהם כמה? א', שנה מעוברת, ג', ב', סליחה, כל חול המועד, ג', 30 יום, ד', שבועיים.
2: שון, גימל.
0: שון אומר גימל, נכון. לפי האמרה, מיליארד סינים. א', לא חושבים, ב', לא יושבים, ג', לא יודעים, ד', לא טועים.
2: מה הייתה השאלה
0: שלי? נגמר הזמן, חברים. מה מצבנו? טקו 2? וואו. טוב, שאלה מכריעה. זה טקו 2. אני כבר יכול לבשר לשניכם. לגמר לא עליתם. יש פה תוצאות יותר טובות. בסדר? אבל... אנחנו נעשה שאלה מכריעה כדי שמישהו יקבל פה את הפרס היומי, שזה 550 שקלים שווי פרס, הכיסא תלמיד של גט קומפי, שהוא שווה בטירוף. בסדר?
1: כן.
0: שאלה אחרונה. מוכנים? סיוון מוכנה?
1: כן.
0: שון, אתה מוכן?
2: כן.
0: יופי. הנה זה בא. לפי ה... סליחה. שנת לימודים חדשה החלה אתמול. אנחנו בשנה העברית א', תשח, ב', תשפז, ג', בשש, ד', רמב״ם.
1: סיוון.
2: שון, ב'.
0: סיוון, ננתה קודם, כן, סיוון.
1: ב'.
0: בית אשפז צודקת, סיוון, גבירותיי ורבותיי, סיוון היא הזוכה שלנו להיום.
3: מכניס אתכם ל-VIP.
0: שון?
2: כן.
0: אני יודע שהיית עכשיו הכי קרוב שבעולם לנצח, אבל מה אמרתי? להקשיב לכללים. נכון? תקשיב לכללית.
1: נכון, סיוון, נגיד סיוון.
0: בדיוק, שון.
2: אמרתי, שון.
0: לא, אמרת את התשובה ישר.
2: לא, אמרתי שון ב...
0: לא, נכון. אבל אחרי סיוון. היא אמרה סיוון, חיכתה להזדמנות שלה לענות, ואתה אמרת שון ב... הבנת?
2: מקבל.
0: יופי, שון. שנה טובה אח שלי היקר. סורי שלא הצלחנו. פעם הבאה תמיד אפשר. ביי, מותק, להתראות, שון.
2: ביי.
0: סיוון.
1: כן.
0: יופי. תקשיבי לי. את מקבלת כיסא תלמיד של גט קומפי, שהם היבואנים הרשמיים של סיהו בישראל, הכיסאות שאני יושב עליהם פה ברדיו. את הולכת להתפנק בכיסא ארגונומי לפנים. יש לך ילד תלמיד? תלמידה?
1: לא, אני סטודנטית.
0: נו, מספיק טוב, ברור, שווה. וכל מה שאנחנו נותנים לכם פה כל השבוע מחכה לכם באתר של גט קומפי עם 12% הנחה נוספים למאזינים שלי באתר שגט קומפי, מוצאים אותם בגוגל בפשטות. אז כולם מוזמנים, ולך סיוון יש את הכיסא של היום. לגמר לא עלית, אבל יופי של ניסיון.
1: לא נורא.
0: יאללה סיוון, שנה טובה, ביי מותק, להתראות. ביי ביי ביי. שולי רנט ושרק איתי עוד מעט.
3: מיד אחרי הפרסומות, חוזרים ל-VIP.
4: השעה בחסות
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סיהו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי,
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
6: 940-650 בישולים.
5: גט קומפי, גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סיהו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי,
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים.
11: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
12: מגישים נסע לתחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
13: כפוף לתקנון.
14: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה, אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: אלעדוזי אימפר, את אופרט.
18: אסקיוזי, מה?
17: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
18: אולה,
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: אופטיקל סנטר.
16: תפוס את הקנון.
19: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
20: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
21: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
22: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
23: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: 100 FM, רדיוס.
0: Stern.

בשעה הבאה הגמר הגדול שלנו, תתכוננו, להירשם כבר אי אפשר, זה הגמר, זהו, הגענו לגמר, אבל תמיד אנחנו יכולים לדעת את הדברים שקורים פה לפני כולם, אפילו לפניי, החבר'ה של המתחם בוואטסאפ החם של רדיוס 100FM ידעו לפניי על הדבר הגדול הזה שאנחנו עושים גט קומפי, באימא, לא ידעתי, הם קיבלו קודם. ואז נרשמתי גם אני, אם אתם רוצים, 03-902-9980, בוואטסאפ כותבים המתחם ויחברו אתכם, ואם לא, אז דרך האינסטגרם יש שם בביו כזה לינק, שדרכו אתם מגיעים למתחם של רדיוס 100FM, ואנחנו הכי נשמח שבעולם שתהיו חלק מאיתנו, כי תכף ייגמר המקום, ואז תתבאסו, וכל הדבר הזה קורה, ואתם מכירים את זה, נכון? יופי, מצוין. כי המתחם זה 10 רמות מעל

שולי רנד ושרק איתנו בשעה הבאה, יש להם שיר ביחד, לא יאומן שהגענו למצב הזה, שולי רנד ושרק, מה זאת אומרת, זה בקטע טוב אני אומר את זה, לא יאומן שהגענו למצב הזה, חברים, שולי רנד ושרק, ראפר שמגיע מההארדקור, ושולי רנד שמגיע מאיפה שהוא מגיע, זה וואו בעיניי, ולכן אנחנו נדבר איתם בשעה הבאה. מזמן

0: מיד אחרי הפרסומות. חוזרים ל VIP.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תפוף את הקנון.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון, פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: Get Comfy. Get Comfy. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
9: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את. 100FM
12: רדיוס. This is a VIP only broadcasting.
13: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
12: The

0: זה. עוד מעט הגמר הגדול שלנו עם גט קומפי, תכף המנכ״ל אייל בדרך לפה. נעשה את זה איתו ביחד ונעניק היום פרס שווה בטירוף. הכיסא שאנחנו יושבים עליו פה ברדיו, ששווה 1,200 שקלים, כן. אין לכם מה לנסות אותה כי אנחנו בדרך לגמר, אבל... שווה להיות בהזנה, לשמוע, להבין מה קרה פה כל השבוע הזה. עוד מעט שולי רנד ושרק, ביחד, בשיר, ביחד, אמיתי, אמיתי, אמיתי, אמיתי. זה מה שקורה פה. וכדאי לשמוע, כי אנחנו הולכים להבין איך נוצר חיבור כזה, איך נקרא לו? מפתיע. עונג שבת, כן. אמיתי, נכון. זה מדהים לראות את התהליך ששולי עובר פה, כן? יש לי פה פנק אותי של שולי, משנה שעברה לדעתי, שימו לב, שימו לב, כמה זה מפתיע ששולי בסוף עשה את זה. תקשיב.
1: מושיקו פנקו, עזוב, עזוב, מושיקו. התחלת אותי, לא, אני לא בנוי לדברים האלה.
0: אבל לדואט עם שרק הוא מנוי, אה?
2: So he can feel it. Dum, dum, dummy, I'm no bunny, I'm no slubby boy. I never beg for no money, fun, fun, funny, you run from

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: טוב, ברגעים אלה ממש, מה, אנחנו כבר מוכנים? אנחנו כבר מוכנים? אילון, אתה גם מוכן?
2: אני מוכן.
1: מצוין, אם אתה מוכן ואני מוכן וכולנו מוכנים, אז אפשר להגיד שלום לשולי רנד.
3: אלן, מה נשמע?
1: מה עניינים, אח שלי?
3: ברוך השם, בסדר גמור.
1: שנה טובה, קודם כל, לפני
3: שנה
1: הכל.
3: שנה טובה, גמר חתימה טובה.
1: האם אתה שמת לב שאנחנו מדברים קבוע, קבוע, קבוע, לפני חודש תשרי, אתה שם לב?
3: לא שמתי לב, אבל מעכשיו אני אתחיל לשים לב.
1: תתחיל לשים לב, זה דבר ראשון. דבר שני, אני שמעתי כאן קודם משהו שאני רוצה שתחווה דעתך עליו. מה אתה אומר? אתה יכול לתת לי שנייה חוות דעת קטנה? לפני שאני אומר מה? שלום לשותף אני... שלנו לשיחה?
3: אבל אני לא... מה ששמעתי כאילו?
1: לא, משהו עכשיו שאתה הולך לשמוע, עכשיו, ברגע זה.
3: כן. אוקיי.
1: אתה מוכן? שים לב, שים לב. בוא נראה אם אתה זוכר את זה.
4: מושיקו פנקו. עזוב, עזוב, מושיקו. התקלת אותי, לא, אני לא בנוי לדברים האלה.
1: עכשיו אני שואל שאלה, אתה לא בנוי לזה, אבל אתה בנוי לדואט עם שרק? אה, שולי?
3: מה זה בנוי? נולדתי לדואט עם שרק. מששת ימי בראשית זה נכתב.
1: שלום, שרקי.
3: אהלן, צהריים טובים.
1: מה עניינים, אח יקר?
3: ברוך השם, אתה עדיין חייב לי על האש.
1: אתה צודק. אז תזמין אותי ואת שולי ביחד.
3: וואלה, עליי.
1: כן?
3: עליי.
1: סגרנו. שולי, אתה אוכל על האש?
3: כן, כן, כן.
1: נעביר לו את הכשרויות, זה מה שצריך, הכל טוב, שיהיה מסודר.
3: רוני אל שרק סומך בעיניים עצומות, מדובר בשי הורוויץ. אתה יודע שהורוויץ זה משפחה, קודם כל הוא לוי.
1: נכון.
3: והורוויץ זה צאצאים של השלה הקדוש. זה לא צחוק, משפחת הורוויץ.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
3: מדובר ביהלום אמיתי, אני אוכל אצלו בעיניים עצומות, ואני עושה את הורב חדשות לבקרים.
1: איזה דיבורים, שרקי, תשמע, איזה דיבורים, וואו.
3: אני רק אגיד, שולי דיבר על הייחוס, על הייחוס המשפחתי.
1: כן, כן.
3: יש בדיחה ביידיש, שואלים מה משותף לייחוס ולתפוח אדמה.
1: נו.
3: שבשניהם החלק הטוב מתחת לאדמה.
1: יפה. מה זה, בדיחות של דוסים כזה, מאיפה אתה מביא את זה?
3: הלאה, יצא לנו לכבוד קצת.
1: טוב, עכשיו אני רוצה הסבר באמת, אבל אמיתי, בלי סטלבט וכאלה. שולי רן ושרק, בוא נגיד שולי, בוא, כשהתחלת לשיר באלבום הראשון שלך, אף אחד בעולם לא היה מדמיין שהיית מגיע מתישהו בקריירה שלך לשלב כזה שאתה מסכים לעשות כזה דבר.
3: טוב, לא היה כזה דבר, אבל מה יש פה לא להסכים? שיר כל כך מצוין, שמדבר על נושא כל כך חשוב. נכון, העולם השתנה, אני השתניתי, הסגנון השתנה, אבל...
1: הוכללת, הייתי אומר, זו המילה.
3: כן, הוכללתי, למרות שמי שמכיר אותי יודע שמיום אני קלילאו קלילאי, כמו
1: שאומרים. קלילאו קלילאי. אני, האמת שכן, אתה צודק. מי שמכיר אותך ברמה האישית, מי שעשה אתך קצת פורים, קצת אומנים, קצת פה, כן, נכון, אתה צודק לחלוטין, אבל בוא, תדמית בחוץ, היא של שולי, שולי עם כל ה... אתה יודע... כל האריזה.
3: אתה יודע, כבר עשיתי צעד לפני כן עם לב לבן שזה חוליו איגלסיאס החרדי.
1: שזה בכלל, בעיניי...
3: אני אגיד לך משהו ברצינות.
1: כן.
3: ברצינות.
1: כן.
3: אוי ואבוי לאדם, גם בתור עובד השם וגם בתור אומן. שלא כל הזמן, כל הזמן וכל הזמן חושב להשתנות.
1: אני מסכים.
5: אני חייב להתערב ולהגיד את זה משהו בקרנה.
1: בטח.
5: קודם כל שהעבודה עם שולי הייתה מדהימה ולמדתי כל כך הרבה על כתיבה ועל מוזיקה ועל איך עושים את זה בכלל שזה דבר בפני עצמו אבל שולי, מי שמכיר את המוזיקה של שולי זה לא פעם ראשונה שהוא נותן בחרוזים
1: לא, זה לא מה
5: שולי מרבית ראפ כבר שנים
1: מה קרה לך?
5: אבל אני לא יודע מה אתה אומר, הוקללת, לא הוקללת שולי, אמסי שולי זה לא פעם ראשונה שלו על הבמה
1: אמסי שולי, אני אגיד לך למה אני אגיד לך למה, כי בכל זאת אתה בסוף שרק שמגיע מהדואטים עם עומר אדם מצוקוש, מכל העניינים האלה ושולי, יש עליו את השולי שלו וזה הפתיע אותי קיבלתי את זה בהפתעה טובה מאוד חייב לומר.
3: טוב מאוד, טוב מאוד, טוב כן? מאוד.
1: אבל זה באמת העניין, נכון? על להתחדש הזה, הדבר המדהים הזה. גם לב לבן, שהוא סוג של נס בעיניי, דרך אגב. זה שיר שיצא, ופתאום התחיל בום, אתה יודע, וזה גם משהו שהוא מהמקום הזה של הפתיחות שלך בעיניי, זה מה שנתן פה את ההצלחה הגדולה.
3: כן, ברוך השם, באמת אני אומר, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד רציני. גם כשהייתי רק שחקן, אני כל הזמן חיפשתי, איך אומרים, לגלות את עצמי מחדש, ונורא קל להתקבע, ואז החיים הם משעממים.
1: אמת.
3: אין ציות יותר גדול מאשר כאילו ללכת ולמחזר.
1: נכון.
3: אז בסדר, ברוך השם. באמת אני חייב באמת לסירות תודה מאוד גדולה לשי. אני גם למדתי המון ממנו, מהחברים, איך עושים שיר, באיזה צורה. הכל נעשה בחביבותה ובאהבה ובהקשבה. אני עקשן, הוא עקשן, אבל זה היה יפה. ככה צריך לעשות יצירה.
1: שרקי, תן לי רגע איזה אירוע עקשנות של שניכם. תן לי משהו מהאולפן כזה, סודי כזה.
5: אני יכול להגיד לך שאם אני אקריא לך את הטקסט המקורי של השיר,
1: נו,
5: ונשמע את הטקסט שעכשיו יש בשיר, אתה בכל זאת תמצא מילים בודדות שהן זהות.
1: וואלה.
5: שולי, אני באתי עם איזה חומר גולמי כזה, ושולי ריטש וליטש עד שמצאנו את היעלום.
1: יפה.
3: אני מאוד שמח בשיר הזה, מאוד מאוד שמח.
1: גם אני.
3: גם רואה מהתגובה, אומנם רק יום אחד הוא בחוץ, אבל כזה אני רואה שהוא מביא הרבה הרבה שמחה, אומנם הפתעה מאוד גדולה ושמחה, זה מה שאנחנו צריכים בזמן הזה, והוא גם מדבר, אתה יודע, על הדבר.
1: ואלו, רגע, חשוב, שולי, הקליפ, זה גם אירוע, וואו.
3: הקליפ, ספר לו, שי, יקר, כמה דם ירקנו, וויתרנו על הקליפ, ונסענו לירושלים, וצילמנו קליפ אלטרנטיבי, וקליפ צמוד, אוי, וואי, וואי, הרגנו אחד השני.
5: שיקו, אתה יודע, הדברים הכי... עם הכי הרבה אור, יש להם הכי הרבה מניות ועיכובים.
1: אמת.
5: יצר מנסה לעצור את הדברים הטובים לרדת לעולם.
1: נכון.
5: אז זה מה שהיה לנו גם, אבל בסוף זה פה.
1: כן.
3: כן, אבל שוב, זה הכל נעשה ברוח של כבוד וברוח טובה. ומחלוקת שהיא לשם שמיים היא טובה, היא מחדדת את הדבר. זה לא...
1: מה שנקרא, לא בכל מחלוקת צריך 100 רבנים, נכון, שולי? כל בסדר.
3: לא.
1: אני הולך לתת לך חיבוק הכי גדול בעולם שאני אראה אותך, כי אני גם שמח בשבילך, גם מהסיבה הזאת. מותר להגיד מה זה פורסה, מה אתה רוצה? בסבבה, מגיעים לך, שנה טובה, כמו שצריך, פרי סול, לא?
3: נכון. נכון, ברוך השם, אני מאוד שמח גם על הדבר הזה. לא רק אני שמח, גם כולם שמחים, גם הילדים שלי שמחים.
1: ברוך השם.
3: ברוך השם. האמת והשלום אהבו, אנחנו אוהבים שלום.
1: נכון.
3: באמת, כל דבר כזה הוא טוב.
1: כשמך, שולי הרי הוא שלום.
3: שלום. אתה יודע, אנחנו נמצאים בתקופה עכשיו.
1: כן.
3: ואני בחרדה ממנה, כאילו... תקופת בחירות.
1: נכון.
3: זאת אומרת, לאן הם יגיעו? כבר,
1: נכון.
3: לאן? איזה עוד פרה קדושה, כבר שחטו את הכל.
1: הכל.
3: כבר אמרו את כל המי... אני כל הזמן באימה, כאילו, לאיזה שכלה, לאיזה בושה וחרפה הם יגיעו. ואם בתוך המצב הזה, אנחנו מצליחים להוציא משהו שהוא טוב, שהוא ביחד, שהוא אופטימי, זה האומץ.
1: אמת.
3: זה האומץ, בדרך כלל אומרים, אמיץ להגיד את דעתו, אני אומר לא, אמיץ זה לעשות דבר טוב בעולם, כאילו, הטוב בו הוא לפעמים מזולזל, איך אומרים.
1: יפה.
3: אבל יש בעולם צימאון מאוד מאוד גדול. טוב, שי, אתה נותן לי לנאום ולדבר, דבר.
1: לא, אולי גם שי רוצה לעשות שלום. שי, יש לך גם איזה שלום לעשות? איזה שולם לעשות? כאשר לעומר לפני שנסיים את השנה, מה אתה אומר? משהו? מה?
5: אנחנו בשולם, אין לנו מה לעשות שלום. אני בשלום עם כולם.
1: ברוך השם, יופי.
5: One love, אני שולח חיבוקים ונשיקות לכל מי שאוהב אותי ולכל מי ששונא אותי כאחד.
1: אין מי ששונא אותך. מבטיח לך, אל תדאג.
5: אז פגע, יש לי פחות נשיקות וחיבוקים חנק.
1: טוב, תכינת על האש, אני ושולי נגיע מתישהו בין הבלגנים של החגים וכאלה.
5: שולי, תופס לך במילה.
1: בטח, שולי, זה תלוי בשולי עכשיו. שולי, שים לב, זה עליך.
3: כן.
1: זה עליך.
3: אוקיי, עליי.
1: עליך, יאללה.
3: מושיקו, אתה משמיע את השיר עכשיו?
1: ברור.
3: תשמיע אותו.
5: עושים כל ווליום, בבקשה.
3: תשמיע לי טוב, אל תעלה לי עם איזה פרסומת לבנק לאומי.
1: 17 בספטמבר, המופע השנתי של שולי רנד. לפני כיפור כמובן, המסורת הקבועה, נכון? צריך להזכיר גם את זה. אוהבים אותך הרבה, שולי רן, ואוהבים גם אותך הרבה מאוד, שרק היקר, שהוא שי, שרק הורוביץ, שמגיע ממשפחה מיוחסת חברים, וקיבלנו היום את כל התורה כולה, ושנה טובה לכולנו, אמן. הנה, הנה, הנה,
3: ורק דבר אחרון, שרק, שלחתי לך משהו לוואטסאפ, תסתכל עליו. יאללה, נתראות.
1: ביי, נתראות, ביי.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?
0: לכבוד

וואו, תכף בטיקטוק כל הרעיון המלא. בסדר? שתדעו. ואולי נעשה לכם איזה סטורי מעלה שנעשה ביחד. הפסקה עכשיו, עוד מעט חוזרים עם הגמר הגדול שלנו, עם החברים שלנו מגט קומפי. אייל המנכ״ל כבר כאן.

0: איתנו את הפרס הגדול הזה. יופי. הפסקה קצת צרה, אנחנו ככה חוזרים, לא לדעות.
1: פרסומות. זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
5: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
6: והנה זה קורה בירושלים. גב L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חי גור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
5: מושיקו שטרן, VIP.

0: טוב. חברים, הגיע הרגע לגמר הגדול של גט קומפי, כן, זה קורה, אבל עוד לפני, אני רוצה שתכירו עכשיו ברמה האישית הכי קרובה שיש, כי הוא הגיע לכאן לאולפן לכבד אותנו בנוכחותו, ופינוקיו הגדולי, איזה כיף מה שהבאת לי פה לאולפן, אחי, כמה הייתי צריך את הדבר הזה, תדע לך?
1: אני לא בא בידיים
0: מוקות. זה מגט קומפי, תראו איזה יופי, זה גם עולה ויורד ומסתובב ומדהים וזה, מה שנקרא גט קומפי זה עד הסוף, זה להרגיש את הכי קומפי שיש. comfortable. מעניין עם אייל.
1: שלום, מה קורה?
0: אייל הוא מנכ״ל בעלים גט קומפי, שעשו איתנו כאן שבוע מדהים, ואנחנו רוצים להזכיר לכולכם שבאתר של גט קומפי מקבלים על כל ההנחות המטורפות שכבר יש שם עוד 12% ממני.
1: כל האתר.
0: הקופון הוא 100 FM או 100? 100? 100. 100. הקופון הוא 100. פשוט תרשום את המספר 100. 100. על כל קנייה שתעשו שם בקופה אתם תורידו עוד 12% אם תרשמו בקופון 100. זה הכל. זה לכל מי ששאלתי במהלך השבוע איך מקבלים את ה-12%, אז ככה מקבלים. כל מי ששמע השבוע ורצה את הכיסאות הארגונומיים של גט קומפי, את השולחנות, את כל הדברים שאתם רואים שם באתר. כמובן, הכל בטכנולוגיה המטורפת, הכל ביבוא מיוחד שרק הם עושים בארץ, והכל קורה באתר שלהם, getcomfy.co.il. ואפשר דרך גוגל לרשום את זה בעברית או באנגלית, מה שאתם רוצים, זה יגיע. אייל, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה קורה?
0: למה אתה נרגש? מה קרה?
1: כי זה פעם שנייה בחיי ברדיו, אז...
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: ואתה איש מחירות, מקצוע...
1: בדיוק.
0: עושה את הקו של סין ישראל כבר שנים...
1: הכל, איך שמגיע התכנון...
0: אז אני אראה לך בסינית, אתה רוצה שאני אראה לך בסינית?
1: אני חושב שעוד שומרים, מה?
0: מה אמרת עכשיו?
1: אתה יכול לדבר סינית?
0: קיללת אותי?
1: לא.
0: קודם כל, איך היה לכם השבוע? תספר לי קצת חוויות, גט קומפי וזה, מה אומרים האנשים, המאזינים, קיבלת טלפונים, תספר לי קצת.
1: כן, הדבר שאני הכי אוהב זה שהחברים ואנשים שמכירים אותי פונים אליי ועושים לי יאללה, מושיקו, מושיקו, שמו אותי, כאילו אנשים שאני מכיר.
0: יפה.
1: אז חוץ מזה שהיה נחמד ואנשים ושאלות ווליום.
0: מדהים, מדהים.
1: חברים ומכרים, זה הכי כיף.
0: מדהים, מדהים, מדהים. בסוף שעושים דבר כזה ברדיו, פרויקט כזה ברדיו, המטרה שלו בסופו של דבר היא להביא למודעות, ולא תמיד, לא תמיד האדם רוצה עכשיו את הכיסא. לא, לפעמים זה יושב לו בראש, והוא זוכר שהילד יעלה לכיתה הזאת או הזאת, שהוא יעבור ממשרד א' למשרד ב', שכואב לו הגב, הוא ייזכר פתאום שגט קומפי. עכשיו, אנחנו יושבים על כיסא כזה כבר כמה וכמה
1: חודשים. טובים.
0: טובים, כן. נכון?
1: כן.
0: ואני כל הזמן נהנה בלשגע את המערכת. למעלה, למטה, לעשות כאלה, ירון משאיר אותו בצורה אחרת, אני בא, משחק לי קצת כאן, משחק לי קצת כאן, בא לי טוב על הכובע, אתה יודע, כל הדברים האלה.
1: כן, ארגונומי, מתכוונן.
0: ארגונומי זה המילה? מתכוונן?
1: ארגונומי, כן, כיסא ארגונומי, ארגונומי.
0: מהמילה איזה ארגונומיה?
1: כן, ארגונומיה זה כאילו איזושהי הגדרה יבשה של מוצר פיזי שיכול להתכוונן לגוף האדם. זה הביטוי. וזה כיסא שהוא יכול להתכוונן ולהתאים כל אחד לצרכיו.
0: יש גם את הכיסאות האלה בלי המשנת, נכון?
1: בלי משנת ראש.
0: כן.
1: נכון, יש המון כיסאות, הרבה סוגים, זזים, לא זזים, מתכווננים. אנחנו באיזושהי אמונה, קח את הכיסא, תנסה, אם מתאים יופי, אם לא מתאים,
0: תחזיר. תחזיר.
1: לא משנה איך קוראים לכיסא, אורתופדיה, ארגונומי, גיימינג, מחשב. שב עליו 30 יום, אם אהבת את השיר, לא אהבת, צלצל, תכתוב, אנחנו באים לקחת.
0: מה אתה מדבר?
1: זה יותר מכל ביטוי או
0: מה משלמים? אם לוקחים, לא רוצים וזה?
1: אפס, אפס. רק הודעת וואטסאפ, אלן, לא נוח לי, בואו תיקחו ואנחנו מטפלים.
0: כמה זה קורה את האמת, אבל...
1: בין 5-10% החזרה, ביטולים ברוטו.
0: וואו.
1: כן.
0: וואו. מרשים.
1: כן.
0: מרשים.
1: חייב, איך אפשר לשבת בלי לשבת שבוע, שבועיים, שלושה.
0: נכון, אתה צודק לחלוטין. טוב, חבר יקר שלי, מה שבעצם הולך לקרות עכשיו, אנחנו הולכים להניק היום כיסא כמו זה שאני יושב עליו.
1: נכון.
0: שמו בישראל.
1: CUM57, זה הדגם הכי פופולרי, הכי נמכר שלנו, בסט-סלר, אמיתי.
0: CUM57.
1: Yes.
0: זה נשמע כמו כזה, משהו עם 400 כוח סוס כזה, שם חשמלים לפני שעולים עליו. אוקיי, בסדר. אז אני יכול לספר מהחוויה האישית שלנו כאן ברדיו, אנחנו על זה כבר הרבה מאוד זמן, וממש נהנים וכיף לנו. ועידן, אתה מוכן שם עם הסשן? עוד שנייה וחצי. אנחנו הולכים להתקשר בהפתעה. לא בהפתעה בעצם, סליחה למה הפתעה, אין פה הפתעה. אנחנו הולכים להתקשר לשניים מכם שעלו לגמר הגדול שלנו, אז אנחנו ניקח הפסקת פרסומות ברשותכם, בסדר? עידן, תהיה ערוך, הפסקת פרסומות, ואז חוזרים ממנה לגמר הגדול שלנו עם גט קומפי, אייל. אתה כבר מרגיש בבית, נכון?
1: כן, זה משתחרר.
0: משתחרר לך.
2: השעה בחסות גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: 100 FM רדיוס. גט קומפי. קומפי.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי. פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
3: גט קומפי.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
5: כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: החג הזה, קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: הטלפון שוב עוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: מושיקו שטרן,
3: VIP. חזרנו, אנחנו עם אייל ברגרזון, שהוא מנכ״ל גט קומפי ישראל. אני מזכיר לכולכם, הגמר הגדול שלנו. הנה האות הייתה, בסדר דניאל, האות הייתה, ועכשיו בעצם מה שהולך לקרות זה שאנחנו מתקשרים ומעלים לשידור את מי שעלה אלינו לגמר הגדול. יש לי כבר את השמות? יש לי. איפה השמות? רגע, הנה. איך ידעת שאני אתבלבל בסוף? כמעט אמרתי את זה, אתה רואה? לא מלאב. שימו לב. שלום לעמית.
4: מה קורה?
3: טוב עמית, מה קורה?
4: בסדר, ברוך השם.
3: ושלום לאביחי.
5: אלן.
3: מה קורה אביחי?
5: טוב, תודה.
3: אביחי ועמית, אתם עשיתם את הפער הגדול ביותר בעצם מהלך השבוע עם התשובות שנתתם. מה שאומר שעכשיו אתם ראש בראש על כיסא, גט קומפי, סיהו, איך אמרת?
6: M57.
3: M57, שזה כיסא שנראה כמו רובוטריק, חברים. וזה אומר שאתם הולכים קודם כל לשבת בצורה הכי נוחה שיש, עם גבעים וקיפולים ועניינים ולמטה ואחורה ומשענות וכל מה שאתם רוצים. כמה אתם רוצים את זה? מ-1 עד 10, אביחי ועמי?
5: 12.
3: מה אתה אומר?
5: 12. אני אמרתי 12.
3: 12, אוקיי, בסדר. טוב, אני כבר קולט שאני הולך להתבלבל בקולות שלכם, כי אתם ממש דומים לי באוזן.
6: נכון.
3: אז מה שיהיה עכשיו זה לא לשכוח. אתם זוכרים את החוקים, אומרים את השם ורק אז את התשובה. יש?
4: כן.
3: זה סופר חשוב במיוחד עכשיו, כי אין פה קולות של בן ובת וזה, אז אל תספחו אותי. לא רוצה להסתבך איתכם. שיהיה כיף. אז אביחי אומר אביחי, ואז עמית אומר עמית, וכל אחד מקבל את זכות הדיבור רק ברגע שאמר את שמו, מי שאמר ראשון כמובן. טוב?
4: אין בעיה.
3: יאללה חברים, אנחנו רוצים להתחיל. עמית ואביחי, here we go, דקה של שאלות הגמר מבית גט קומפי. מה שם המותג שגט קומפי משווקים? 1, סי-הו, 2, סו-הו, 3, סניק-הו, 4, וולף.
5: אביחי.
3: אביחי אמר קודם?
5: סו-הו.
3: סו-הו?
5: כן.
3: עברים אליך?
5: S-I-H-O-O. אני לא זוכר את ה...
3: S-I או S-O, תחליט.
5: S-I-H-O-O.
3: בסדר. חוץ מכיסאות, מה עוד ניתן לרכוש אצל גט קומפי? 1, ארונות, 2, מיטות, 3, שולחנות, 4 שידות.
4: עמית.
3: כן.
4: שולחנות.
3: יפה, מה זמן ההספקה שגט קומפי מתחייבים אליו? 1, 7 ימי עסקים, 2, 5 ימי עסקים, 3, 3 ימי עסקים, 4, 4 ימי עסקים.
4: עמית.
5: אביחי.
3: עמית אומר קודם?
4: 3.
3: לא. אביחי?
5: 7 ימים.
3: לא. עמית?
4: 5.
3: יפה, מה קוד הקופון שיש להזין באתר גט קומפי לקבל ממני את האחוזי ההנחה שלנו? 1, 50, 2, רדיו באנגלית, 3, 100, 4,
4: R15.
3: עמית. כן, עמית.
4: דלת.
3: לא. אביחי.
5: א.
3: לא. עמית.
4: ג.
3: 3. 100. זה הקוד קופון, חברים. 100, למי שרוצה את ההנחה. כמה דמי ביטול תצטרכו לשלם אם תחליטו להחזיר את הכיסא לאחר התנסות? 1. 15%. 2. 50% מהמחיר. 3. 20% מהמחיר. 5. 4. לא 5. אפילו לא שקל אחד.
5: עמית.
4: אביחי.
3: עמית אומר קודם?
4: ד.
3: אפילו לא שקל אחד?
4: כן.
3: מה חשוב שיהיה בכיסא לילד שלומד ליד השולחן? אפה, נגמר לי הזמן. מי נתן בראש? עמית. כמה כמה? 4 לעמית, 1 לאביחי. אביחי! לפחות אתה עם כיסא ארגונומי בשווי 550 שקלים כבר מהיום שזכית, נכון?
5: נכון, הכי חשוב לילד כיסא.
3: אופה, לילד כיסא זה הכי חשוב. כל הכבוד לך. ועמית היקר, אתה מקבל את הכיסא היוקרתי CUM 60?
6: 57.
3: אני אלמד את זה בסוף. M57, ותתפנה כך שלי היקר.
6: שפחת צבע.
3: תודה.
5: יש כיסאות לממדיון?
3: כיסאות לממדיון?
6: לא. Out of stock.
3: Out of stock. אח שלי, תהנה. וחג שמח, ושנה טובה. ביי, עמית. ביי, להתראות. ביי.
5: ביי.
3: וביי אביחי, ביי להתראות. זהו, זהו, עשינו את זה חברי, היקר, עשינו את זה. עכשיו בוא נזכיר כולם כי היה פה בלבולים. קודם כל, כל מי שרוצה את ההנחה שלי...
6: שיכנס לאתר, ישתמש בקופון.
3: עכשיו, הקופון, כמה נותן להם?
6: 12% הנחה.
3: לא משנה כמה יש שם באתר. עכשיו אני אכנס רגע לאתר שלך, רגע, שנייה.
6: מקליד, 100, טאק, בעמוד הצ'קאוט.
3: רגע, אני פותח פה בלייב. גט קומפי, נכון? אני עושה כזה בזה, נכון? גט קומפי. בוא נראה. הנה, אני רואה אתכם, מעולה. אוקיי, אני רואה פה מלא מבצעים. 17.
6: שים בעגלת קניות, כאילו באת לקנות, ואז תיזכר בקופון של מושיקו.
3: וואלה, אוקיי, אז אני הולך לכיסא היקר, שזה היה עם 57.
6: כן.
3: מה שיש לי?
6: נכון.
3: מעולה, אוקיי. אני מוסיף אותו, הוא עולה לי פה 1,148 שקלים, אחרי ההנחה שכבר יש באתר כרגע.
6: נכון.
3: אני מוסיף קוד קופון של 100, נכון? בוא נראה. 100. אופה, אופה, הוא נהיה פחות 137.76. כסף, חבר, כסף! קיצור, תעשו קנייה, כיסאות לכל הילדים שלכם, לכל המשרדים שלכם, לכל האירוע הזה. עם עוד 12% ממני, תוסיפו את הקוד 100. עכשיו באתר גט קומפי, מאוד פשוט דרך הגוגל, תרשמו גט קומפי עברית או אנגלית, אתם מגיעים, וזהו, ושתהיה לכם שנה טובה, וישיבה טובה, וכיף גדול, איזה כיף. שנה טובה גם לך, יקירי.
6: שיקו, תודה רבה. נתראה פעם הבאה.
3: בטח, מה זה? תבוא שבוע אפילו.
6: שבוע הבא?
3: שנה הבאה זה בטוח. תכף חוזרים לו לזוז לשום מקום.
7: השעה בחסות.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: 100 FM, רדיוס.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי,
8: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי. פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
9: גט קומפי.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
11: כפוף לתקנון.
12: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
16: מיקס שרונים.
17: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: 100 FM, רדיו.
3: החדש של אליעד, שמעתם כבר או שעוד לא שמעתם?

זהו, אנחנו צריכים לסיים. אז תודה רבה לכל הצוות המדהים של גט קומפי על השבוע המדהים, לאייל היקר שלנו, שהיה לנו כיף מאוד, ומקווה מאוד ששימחתם את עצמכם עם כיסאות חדשים ודאגתם לעצמכם להנחה המיוחדת. היא עדיין מחכה לכם עם קופון 100 באתר גט קומפי. חברים יקרים, אנחנו מיד נגיד גם תודה לכל הצוות שלנו. זה עידן ריבר, אירו שיבנוב, דניאל אלפי, בוי, אלה ברמוביץ. עידן, תודה על האטרקציות היום, על האתגרים, על הברדק, על ה... האלוף שאתה, ומירה לשאתה כאן עם החדשות הטובות כמובן. ואתם יודעים, אנחנו בתקופת הסליחות וכאלה, אז כמנהגנו ניתן איזה אחד ככה לסוף, לנשימה, לרוח. את זה אני מאוד אוהב לאחרונה. שחר תבוך עם שיר זוארץ ביחד גם

0: שבועות.
1: רגע, שכחתי, זה חשוב. שכחתי שראש השנה מתקרב אלינו צעדי ענק, ואם כבר התחלתם לתכנן את רשימת הקניות לחג כמובן, אז רצינו רק להתקן אתכם שברשת חצי חינם הכינו לכם סל קניות מנצח שכולל מגוון ענק של מבצעים מטורפים בכל המחלקות, בקצבייה, בדגייה, במחלקת האוכל הביתי ועוד. אתם מגשים לעשות קניות לחג בסניפי חצי חינם וחוסכים בהוצאות החג בגדול. בחצי חינם, בכל הסניפים, סגרנו את הפינה.

0: בית המשפט העליון, והדוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ממפלגת האחדות.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.3 FM.
0: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: השעה בחסות
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי,
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: אתם איתנו? תשאר

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
5: 90-40-650 בישולים.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור, לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
8: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון, פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
11: אלדוזי אימפר, את אופרט.
12: אסקיוזי, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני, מתנה.
12: אולה,
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: תפוס את הקנון.
15: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אני

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: בחסות.
1: כל פעם אותו סיפור.
2: הלו, קצת תרבות, חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור. איתכם. גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו. כוכבית 8484. לחברי האגודה. כפוף לתקנון.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלטרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
11: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: השעה בחסות
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אלה דוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר, גט קומפי.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
15: קנקון
16: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
17: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
18: ענק המימון.
19: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
20: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
21: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the Voice of Peace is the station 24 hours a day. Pardon.

0: מוביל פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אני
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: ב-20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
10: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
11: יש ארנק ירוק!
12: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבא.
13: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בגץ קיבל את עמדת הליכוד והציע שוועדת הבחירות המרכזית תכריע בנוגע לשימוש באפליקציית אלקטור שמאפשרת למפלגות לקבל במהלך יום הבחירות נתונים על זהות המצביעים. שלושת שופטי הרכב הציעו כך להסכמת הצדדים וציינו שאם לא תושג הסכמה, יצא צו על תנאי. השופטים עוד אמרו כי סולברג אינו רשאי לקבל החלטה לבד, ולכן הציעו כי הוועדה כולה תכריע בעניין. סוכנות ידיעות פלסטינית דיווחה מוקדם יותר על הרוג ופצועים בתקיפת אוהל במחנה הפליטים בחאן יונס שבדרום רצועת עזה. במקביל הגיע למוצב צה"ל ברצועה ראש הממשלה נתניהו לביקור משותף עם הרמטכ"ל זמיר.
14: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, נשארים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים.
13: הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, פנה לרמטכ"ל ולשר הביטחון בבקשה לבטל את ההחלטה להעמיד לדין את חיילי גבעתי שסרבו לצאת למשימה לצד פרמדיקית. הרב הראשי טען במכתב שקודי ההתנהגות בצה"ל נקבעו על ידי גורמים רחוקים מתורת ישראל. משטרת ישראל חוקרת תאונת דרכים קטלנית שאירעה הבוקר ברחוב בני אפרים בתל אביב, שבה נפגעה קשה הולכת רגל בשנות ה-80 לחייה ומותה נקבע מאוחר יותר בבית החולים. נהג בשנות ה-80 לחייו נעצר בחשד שפגע באישה ונמלט מן הזירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
17: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעט חם יותר מהלילות האחרונים. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות הדרגתית. הטמפרטורות ירדו מעט, עומס החום הצפוי בינוני עד כבד. בימים הבאים צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
13: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.

0: a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
1: כל השלום מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אבמוביץ'.
2: The October War should be the last war.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי,
2: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
5: אני רוצה...
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
5: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
6: The voice of peace.
7: כל השלום.
8: כל השלום.
7: מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אבמוביץ'.
9: And welcome back to the Voice of Peace, I'm with me, Mike Brand. Okay, let's go.

0: Ici la voix de la paix.
1: هنا صوت السلام.
2: כאן כל השלום.

0: בדימוס לנשיאת בית המשפט העליון, והדוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ממפלגת האחדות.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
0: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים. הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
6: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: אלה דוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וואלה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: כפוף לתקנון.
9: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
16: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
17: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
18: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בגץ קיבל את עמדת הליכוד והציע שוועדת הבחירות המרכזית תכריע בנוגע לשימוש באפליקציית אלקטור שמאפשרת למפלגות לקבל במהלך יום הבחירות נתונים על זהות המצביעים. שלושת שופטי הרכב הציעו כך להסכמת הצדדים וציינו שאם לא תושג הסכמה יצא צו על תנאי. השופטים אמרו כי סולברג אינו רשאי לקבל החלטה לבד ולכן הציעו כי הוועדה כולה תכריע בעניין. הרב הראשי לישראל הרב קלמן מאיר בר פנה לרמטכ"ל ולשר הביטחון בבקשה לבטל את ההחלטה להעמיד לדין את חיילי גבעתי שסרבו לצאת למשימה לצד פרמדיקית. הרב הראשי טען במכתב שקודי ההתנהגות בצה"ל נקבעו על ידי גורמים רחוקים מתורת ישראל. משטרת ישראל חוקרת תאונת דרכים קטלנית שהראה ברחוב בני אפרים בתל אביב, בה נפגעה קשה הולכת רגל בשנות ה-80 לחייה, מותה נקבע מאוחר יותר בבית החולים. נהג בשנות ה-80 לחייו נעצר בחשד שפגע באישה ונמלט מן הזירה. ומשרד הבריאות מעדכן שהתקבלו תוצאות שליליות לבדיקות האבולה של החולה שהושפז לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. כתבנו יואב אבן מציין שנכון לעכשיו לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
21: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעט חם יותר מהלילות האחרונים. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות הדרגתית. הטמפרטורות ירדו מעט, עומס החום הצפוי בינוני עד כבד. בימים הבאים צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר עד כאן מחדשות 12.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
25: דלתות עבור.
26: Let's go.
27: Let's go. Let's go. Yeah. Summer is here.
28: Here we go.
29: Radius 100 FM. Kites, Zakon.

0: ב-FM.
1: מוזיקה חדשה.
0: זה הכל.
2: כן, אוקיי, בסדר גמור.

0: 5,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אלה דוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר. קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
8: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
11: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי, רק

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורף. שים לחג
1: חצי חינם. 100 FM Radius.
2: And you can dance for inspiration. Come on.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם. 100FM
1: רדיוס. טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: בבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא, באמת.
3: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
4: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
3: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
4: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
3: מה צריך יותר מזה בחיים?
4: שתתקשרי שוב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החודש דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: חדש
8: וגם קצת ישן,
7: אבל חדש

0: התקשורת, המשנה בדימוס לנשיאת בית המשפט העליון, והדוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ממפלגת האחדות.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
0: בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-77717.
11: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
12: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
13: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלוקנגן. חי חי חי,
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
9: כפוף לתקנון.
17: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
18: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: כן.
1: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
2: נו.
1: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
2: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
1: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
2: לא, כן, כי אני...
1: הנה זה יוצא.
2: תמיד איזה קיביתי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אני רוצה להגיד,
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. חצי

0: שקלים לקילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: קנקון. הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו, פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון, נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: חודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבית 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.

0: החודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: 100FM
9: רדיוס.
8: Here we go.
9: רדיוס 100FM קיץ זה הכל.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור.

0: פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
2: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
3: בחור, אתה טס כמו חללית.
2: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
2: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: סרט מלחמה או בית שען, אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה, צחוק עם הטרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: ראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: מאהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

תחת, 16-8, יופי לך גם ככה. ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מחוק.

0: podcast זה מהתקן אותי. Let's go. Summer is here.
1: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM